They were racing. Freedom! He was chasing.

0: Vietnamese Program.
1: Chương trình phát thanh viễn xứ hân hạnh đến với quý khán giả trên làn sóng 889 Green FM. Thay mặt cho toàn ban, Thiên Thư thân ái kính chào toàn thể quý khán giả. Chương trình được thực hiện vào mỗi thứ ba, bắt đầu từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối. Quý vị có thể liên lạc với ban phát thanh viễn xứ qua địa chỉ email thiên thư studio@yahoo.com.au. Kính thưa quý thính giả, viễn xứ là một chương trình gồm những tiết mục lành mạnh thích hợp với mọi lứa tuổi. Ngoài ra, viễn xứ cũng còn là một trăn trở của những người Việt tha hương, nhưng lúc nào cũng nhớ về quê cha đất tổ.

0: Viên Sứ xin được hân hạnh đến với tất cả quý vị với ước mong được chia sẻ cùng quý đồng hương trong từng nỗi xót xa nơi xứ lạ quê người. Với ước mong tất cả chúng ta cùng xích lại gần nhau, hâm nóng lại tình người trên những đoạn trường tha hương viễn xứ.
1: Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp online bằng cách vào website www.winfm.org.au. Ngoài ra quý vị có sử dụng Facebook, quý vị có thể vào trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn Xứ. Chúng tôi có để đường link theo dõi trực tiếp online trên trang Facebook này để quý vị tiện việc theo dõi. Chỉ xin lưu ý nếu quý vị nghe trực tiếp online trên trang Facebook, quý vị phải nghe theo đúng giờ phát thanh của chúng tôi như ngay bây giờ, đó là giờ của Melbourne, Úc Châu. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều.
2: Vâng, thưa quý thính giả, trước hết xin được thay cho tổng ban phát thanh để gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị đã đến với chương trình hôm nay, chương trình thứ 3, ngày 7 tháng 7, 2026. Và kính chúc toàn thể quý vị thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Mời quý vị theo dõi chương trình của chúng ta hôm nay với những tiết mục như thường lệ. Trước hết chúng ta cũng sẽ có những bản nhạc chọn lọc và sau đó là tiết mục y tế phòng ngừa với bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với bài viết nói về bệnh da do bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt phụ trách. Sau đó sẽ là tiết mục chiến sự quân lực Việt Nam Cộng Hòa phần tiếp theo của tác giả Phạm Phong Dinh. Liên tục chúng ta sẽ có phần tin vắn và sau đó là tiết mục gia đình với Phương Khanh. Và cuối cùng sẽ là tiết mục đọc truyện như thường lệ. Xen vào đó chúng ta cũng sẽ có một chuyện nói về chuyện vượt biên đường bộ. Kính mời quý vị nhớ lắng nghe. Và bây giờ trước hết kính mời quý vị cùng thưởng thức những bản nhạc sau đây. Nhạc phẩm có tựa đề Sầu Đông của Khánh Băng với tiếng hát Nguyễn Hưng, Đường Tình Nhiều Lối với Lâm Nhật Tiến và Lâm Thúy Vân. Đây là hai ca sĩ của Trung Tâm Asia. Đêm Màu Trắng của nhạc sĩ Trúc Hồ với tiếng hát Sĩ Đan và Vũ Tuấn Đức. Quý vị cùng thưởng thức sau đây.

0: Y tế phòng ngừa. Tiết mục Y tế phòng ngừa nhằm cống hiến tới quý đồng hương những phương cách phòng bệnh hữu hiệu nhất cho chính bản thân và gia đình của quý vị. Y tế phòng ngừa rất hân hạnh đến với quý vị do bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt phụ trách.
1: Cuộc sống có những phút cây đang đau buồn phiền, để sống dù cho khó khăn sống.
0: Tin Thư và Tổng ban phát thanh xin hân hạnh kính chào chị bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt ạ.
2: Vâng, xin thân ái chào Tin Thư và xin trân trọng kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, em cảm ơn chị đã trở lại với chương trình hôm nay. Và không biết là chị có thể nào cho quý thính giả được nghe tiếp vấn nạn về da đó mà hôm kỳ trước chị đã cho quý thính giả được nghe đó.
2: Vâng.
0: Dạ em cảm ơn chị. Vâng, em xin mời chị.
2: Hôm nay thì tôi cũng nói qua một số những cái bệnh thông thường về da theo lời yêu cầu của quý thính giả. Trước tiên là tôi xin trình bày qua bệnh mụn.
0: Dạ.
2: Mụn trên da mặt á, tiếng Anh nó gọi là acne. Thì cái nguyên nhân của bệnh mụn đó, nó có vài cái lý do. Ví dụ như mụn của tuổi dậy thì, nam giới hay nữ giới gì cũng thế, tuổi dậy thì thường thường cái chất androgen nó ra nhiều, mà nhất là bên phái nam. Cái chất androgen tức là kích thích tố nam á, nó ra nhiều thì nó thường nó làm cho hóa mụn ở trên hai gò má. Đó là cái bệnh do phái nam. Ngoài cái đó ra đó, cái bệnh mụn nó có thể do nhiều nguyên nhân khác, mà cái nguyên nhân thông thường nhất á là tôi thấy trong đa số quần chúng, đó là do cái chất nhờn trên da mặt nó hơi nhiều. Không phải là tại vì nhờn của tự họ có ra, ví dụ như trong 100% thì có 50% là da nhờn và 50%

0: là da khô. Thì thường thường đó, cái người da nhờn đó, mà có nhiều khi họ đổ mồ hôi nhiều quá, và đặc biệt là các em học sinh nó để tóc sụp sụp xuống trán và mồ hôi ra nhiều thì nó động lại đó lâu, thì nhiều khi nó thấy nó mọc mụn ở trên trán, thì đó là cái chất nhờn nó bám vào đó nhiều quá và nó làm bí cái lỗ chân lông, khiến cho cái sự lưu thông về oxygen đi vào lỗ chân lông nó bị yếu kém, và một vài con vi trùng nó mắc cạn lại ở trong cái tuyến ấy, nó có cơ hội để nó phát triển bởi vì nó không có oxygen để giết nó. Và đồng thời ở trong những cái tuyến mồ hôi đó là nó có tiết chất nhờn rất là béo bổ, một môi trường béo bổ để cho nó dinh dưỡng, nó sống. Cho nên thường là khi mà nó bí thì nó phát ra mụn. Vì thế cái mụn mà do cái chất nam cái tích tố thì thường xảy ra trên hai gò má, nhưng mà cái mụn ở trên trán hay trên cằm thì thường là do cái chất nhờn. Thành ra quý vị khi tôi nhìn thấy một em nào đó tới gặp tôi mà tôi thấy mụn nhiều trên trán hoặc trên cằm thì tôi biết cái đó là do chất nhờn. Do chất nhờn có thể là tự họ có bởi vì da họ nhờn và họ tiết mồ hôi nhiều quá mà họ không có lâu. Cũng có thể nhờn là do mình gây ra, ví dụ có nhiều, phần lớn các cô các bà thì thường ưa bôi những cái kem để dưỡng da, cho rằng kem dưỡng da thì tốt. Mà không biết rằng là mình bôi như vậy nhiều khi bôi dày quá nó nực cái da, hoặc là da mình đã nhờn rồi mà không biết cũng bôi kem lên nữa thì nó quá đáng. Hoặc là những cái kem cũng vừa phải đối với da họ nhưng họ không biết, họ bôi hơi nhiều thì nó cũng gây ra mụn. Mà đặc biệt là khi bôi nhiều thì cái mụn nó nhạy cảm nhất á, là ở vùng cằm và vùng trán. Thành ra nếu mà người nào mà tới mà thấy mới mọc mụn ở cằm, ở trán là tôi phải hỏi là có bôi kem gì không. Và cái thông thường mà người ta bôi á, là cái kem chống nắng á. Thì kem chống nắng đó để nó chống lại nắng, nhưng mà chính nó là chất nhờn quá đặc, nó khiến cho bít lỗ chân lông và gây ra. Vì thế cho nên những cái nguyên nhân nào mà do mình tạo ra mình có thể lấy đi được. Ví dụ bây giờ cơ thể mình tiết nhiều chất nhờn quá thì mình có khuynh hướng là lau nó đi. Một tiếng đồng hồ thấy mà hơi đổ mồ hôi thì mình lau ngay, mình không để cho nó bí lỗ chân lông. Hoặc là nếu mà mình thoa kem dưỡng da thì thoa rất là mỏng, mỏng càng nhiều càng tốt, đủ để cho làm cho da mình không có bị tróc khô, đóng vảy ra nó xấu xí, nhưng mà cũng đừng có bôi nhiều quá để mà nó lố. Mà đặc biệt là ở trên cái hai cái gò má bôi có hơi nhiều một tí không sao, nhưng mà bôi trên cằm và trên trán là nó dễ hoa mụn lắm. Cho nên quý vị đặc biệt là bôi trên cằm trên trán thì giống như là không dám bôi vậy đó, tức là bôi trên hai cái gò má xong còn dính tí đỉnh vào trong tay thì lấy cái đó bôi vào cằm và trán thì nó vừa. Đó là cái cách do chất nhờn. Rồi cái nguyên nhân thứ ba này thì nó không có rõ ràng, cho nên mình nói để mình khuyên bệnh nhân chung chung thôi, không có phải chứng minh bằng khoa học, nhưng mà phần lớn trên thực tế thì nó có. Đó là thường người Việt mình bảo là nóng, nóng thì thường thường nó diễn tả ra dưới cái dạng là ít uống nước, không ăn rau, không ăn trái cây và bị bón thì gọi là nóng. Mà quả thật nếu mà quý vị nào hay bón thì nó cũng thường nổi mụn lắm, là bởi vì không có thải được những cái phân đi ra, tức là trong phân nó có những cái chất mà cơ thể không xài nữa, những chất phế thải nó thải ra thì có thể gọi là nó là có chứa chất độc, mà không thải ra hàng ngày mà để dồn ứ lại 2-3 ngày mới tiết ra thì những cái chất độc đó nó còn ở lại trong người và làm cho những cái chất độc đó nó có thể ảnh hưởng trên những cái tuyến nhờn và gây ra mụn. Cho nên á, những cái người mà mọc mụn đó có nhiều khi đó họ chỉ chích vitamin C mà bằng đường ven, tức là theo cái lối của Tây, chứ còn ở Úc này thì người ta không có xài như thế. Đang mụn mọc đầy trên mặt vậy mà chích vitamin C 2 ống, tức là 1000mg vào tĩnh mạch đó, thì thấy chừng một tuần lễ sau là thấy mụn nó bay đi. Thành ra cái đó vitamin C là một loại sinh tố bổ cho mạch máu, nhưng mà nó có mang cái tính chất là gọi là antioxidant, có nghĩa là thải độc. Vitamin C nó thải độc. Vì thế mình cũng nên thường uống nước chanh, hay là mình ăn những cái trái cây mà nó có chất chua, ví dụ như là apple nó cũng có vitamin C, hoặc là mình uống nước chanh, hoặc là mình ăn cam, thì những cái đó nó cũng góp phần vào để thải những cái chất độc ở trong người mình ra, gọi là đồ mát đấy. Đó. Nói tóm lại, trong cái nguyên nhân của mụn thì nó có 3 thứ nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do tuổi dậy thì, nó có nhiều cái chất nam cái tích tố quá nó gây ra. Cái đó mình không có làm gì được, tại vì tới buổi dậy thì phải mọc mụn thôi, thì mình lo mình chữa thôi chứ mình không có tránh được nguyên nhân. Nguyên nhân thứ hai là da bị nhờn nhiều quá, hay là dùng những cái chất nhờn để dưỡng da dày quá, hoặc là bôi kem chống nắng dày quá. Và nguyên nhân thứ tư là ăn uống thiếu những cái chất mát trong người, ví dụ thiếu trái cây, thiếu những cái chất chứa vitamin C để cho mình bón, và những cái chất độc trong người nó ở lại, thành ra nó gây ra. Và vì vậy thì điều trị mụn á, gọi điều trị như thế nào? Thì trước nhất ba nguyên nhân trên mình thấy là nguyên nhân mà do tuổi dậy thì mình không có tránh được. Nhưng mà nguyên nhân thứ hai, nếu mà mình tiết chất nhờn nhiều thì mình có thể lau thường xuyên. Cùng với đó là chất nhờn mình dùng lên trên mặt thì mình bôi rất là ít như tôi nói hồi nãy đó. Và ngoài ra nên ăn uống điều độ, có nhiều rau, có nhiều hoa quả, đừng có để bón. Đó là một cái cách mà để tránh mụn. Rồi bây giờ nếu mà quý vị tới trước mặt tôi mà ta thấy mụn đầy mặt như vậy thì ngoài cái khuyên mà cách ăn uống kia đó có vẻ xa vời quá, thì tôi phải cho cái gì mà trực tiếp giết liền mấy cái mụn, làm cho nó mất ngay, kẻo mà nó đóng sẹo lên thì làm xấu cái mặt của những cái em học sinh xinh đẹp như vậy mà mọc những cục mụn rất là lớn ở trên mặt, thì mai mốt nó lành xong nó lại hủng xuống, nó trở thành ra cái sẹo sâu. Và đồng thời nó tạo ra cái chất sắc tố đen, thành ra mình thấy thâm đen đó, thành ra nó làm cho xấu mặt. Cho nên mỗi khi mà mới bị là phải trị liền, không có nên để lâu, tại để lâu là nó kết sẹo, nó kết sẹo thì nó sần sùi cái mặt mình rồi, rồi nó lại còn thâm đen ra nữa, và khi mà nó nhiễm trùng mà nó lớn quá, nó làm cho mình những cái hố nó sâu xuống, nó không có cái gì gọi là đẹp cả, thành nó phải trị liền. Bây giờ trị thì trị như thế nào? Thì thường thường á, bác sĩ hay cho quý vị những cái loại thuốc trụ sinh để mà giết những cái con vi trùng ở trong cái mụn, thì thường nó gồm những cái trụ sinh thông thường để cho, và có những cái trụ sinh nó giết những cái vi trùng yếm khí, tức là khi mà nó kẹt ở trong đó thường thường có vi trùng yếm khí, cho nên họ phối hợp một hai thứ trụ sinh khác nhau. Và quý vị nên nhớ rằng cái mụn đó là một hình thức của cái áp xe. Cái áp xe có nghĩa là những cái bọc mủ đó ở chung quanh cái mụn, nó có một cái bọc và nó làm như một cái hàng rào án ngữ để cho trụ sinh đi vào rất là khó, cho nên thường thường trị mụn nó không có nhanh, là bởi vì mình không có trụ sinh có đi thẳng vào con vi trùng bên trong mà để giết nó liền, nhưng mà phải bao vây nó, thành ra phải dùng một liều trụ sinh lâu ngày, thường thường là một tháng thì nó mới lành được, nó mới hết luôn cái mụn, chứ còn mà trong vòng 2 tuần thì nó chỉ bớt thôi chứ nó không hết được. Thành ra ít nhất phải một tháng nó mới lành, bởi vì trụ sinh uống liên tục trong vòng một tháng nó sẽ bao vây chung quanh cái bọc đó, và con vi trùng không cách nào mà thoát ra được hết, và trụ sinh nó cứ bao vây hoài thì cuối cùng vi trùng phải chết thôi, chứ nó không có trực tiếp đi vào trong để giết vi trùng. Phải kiên nhẫn. Và khi mà cái mục mũ đó nó lành rồi á, thì nó vẫn để lại những cái sẹo, nó cái mục lớn quá để lại sẹo sâu hoặc là để lại những cái vết đen. Cho nên khi điều trị đó thì bác sĩ họ có thể phối hợp với một số cái thuốc bôi ở trên cái mụn đó, mà thường thường thì tôi thấy quý vị chuyên khoa về da họ không có cho những cái thuốc chống đen, chống nám hay là chống sẹo gì hết. Họ chỉ cho trụ sinh bôi lên, họ cho trụ sinh uống bên trong mà thôi. Riêng tôi á thì tôi có cái sáng kiến là mình nên bôi những cái chất thuốc mà nó vừa giúp vào trị mụn nhưng nó cũng vừa có tác động chống nám và chống sẹo cho bệnh nhân. Thì thường thường đó là những cái loại có mang cái tính chất là steroid mà loại nhẹ đó, nó không có làm hư da mặt và nó làm giảm sẹo, và đồng thời nó cũng giảm cái pigmentation, tức là cái chất đen ở trên cái mụn đó. Cho nên đối với mấy cô hay là mấy các cậu còn trẻ mà tới để điều trị mụn thì tôi luôn luôn để ý mấy cái vấn đề này, tức là trụ sinh uống thì mụn phải đi rồi, cái đó dễ rồi, nhưng mà phải để ý những cái loại bôi làm sao cho cái mụn nó chống lành, nó bớt hóa sẹo và nó bớt đen, thì cái điều đó mình mới đạt được cái mức độ thẩm mỹ cho bệnh nhân. Thì cái đó khi nào quý vị mà cần đó thì tôi luôn luôn cho những cái đó phụ vào trong cái vấn đề chữa chính là cái mụn. Trong cái thuốc mà trụ sinh như tôi nói đó, thì thường thường cái trụ sinh bôi trên mặt thì có những loại lỏng để nó không có gây ra chất nhờn trên mặt. Ví dụ như những cái loại mà họ chế bằng nước, nó solution thì bôi toàn cái mặt. Rồi có cái loại trụ sinh mà nó làm giảm được cái sự kết sẹo của những cái mụn, cũng như làm giảm những cái chất đen ở trên mụn đó, tức là sắc tố mà nó tạo ra thâm đen cái mặt người ta đó. Thì cái loại trụ sinh đó đó, nó chế dưới hình thức là ointment, tức là chất mỡ đó, tức là coi như là mỡ đó, mình nói tiếng Việt mình là những cái loại thuốc mỡ đó, thì mình không có nên bôi ra ngoài mà chỉ bôi ngay trên cái mụn mà thôi. Những cái chỗ nào mà nó mọc bự đó thì mình bôi lên để nó giảm cái sự kết sẹo và nó làm giảm cái thâm đen khi mà nó lành, tức là nó là mỡ thì nó lại có thể làm cho nực những cái lỗ chân lông khác mà để mọc mụn lên. Vì thế cho nên dùng nó thì cũng phải cẩn thận, nhưng mà nó rất là hiệu quả ở cái chỗ nó làm giảm sẹo cho bệnh nhân.
1: Tức là mình bôi ngay lên trên cái mụn của nó
0: và nó giảm đen khi nó lành. Thì dĩ nhiên nó vẫn còn đen nhưng mà nó không bằng khi mình không dùng cái đó. Và mình dùng khi nó lành rồi mình vẫn tiếp tục mình dùng một thời gian thì cái đen nó mất đó, cho nên nó đỡ hơn, là nó có tính cách làm tăng cái sắc đẹp cho cái người bệnh nhân lên một chút. Không thôi thì nó trông nó xấu xí, bởi vì những cái màu đen nó làm thâm cái gương mặt mình. Đó là cái cách điều trị, đó là những cái điểm chắc về trị mụn rồi. Bây giờ tới qua cái phần thứ hai của cái bệnh ngoài da mà quý vị thấy rất là thông thường, đó là cái bệnh eczema. Nhưng mà nói chỉ eczema thì nhiều người họ cũng biết. Ví dụ bây giờ em bé mới đẻ ra có mấy ngày thôi là đã thấy mấy cái mụn đỏ đỏ ở trên mặt hai bên cái gò má của em bé. Rồi nếu để lâu á thì thấy toàn cái mặt bị đỏ và ngứa. Cái đó mấy cái bệnh đó là eczema đó. có những người lớn mà họ cũng bị, mà họ bị nặng lắm, họ bị là trên mặt mọc mụn ngứa, rồi cả người mọc mụn ngứa, rồi khi mà nó nặng nữa đó thì những cái mụn đó đó nó dày lên, nó kết sẹo, nó dày lên, nó rờ, nó nhắm sần, và đôi khi thấy sần sùi, thấy nó trông xấu xí vô cùng. Yeah. Và nó tím đen lên nữa, mà đặc biệt có nhiều khi thấy hai cái cẳng chân của họ đầy cả cái sẹo, cái loại đó đó.
1: Nó dày giống như là người ta nói giống như cơm cháy, dạ, phải không ạ?
0: Những người này rất là tội nghiệp, họ rất là mặc cảm, bởi vì chân của họ sần sùi trong xấu xí, họ là con gái thì chẳng bao giờ dám mặc cái củng mà để trống hai cái chân ra. Thì cái bệnh eczema này đó, cái nguyên nhân của nó rất là đơn giản mà nó lại đưa đến những rất là tệ hại như thế đó. Thì nguyên nhân của nó không có gì hết, chỉ là da khô thôi. Yeah. Nguyên nhân của nó là da khô, thì như tôi đã giải thích trong những lần trước đó, là 50% nhân loại là da nhờn mà 50% nhân loại là da khô. Mà đặc biệt là da khô mà ở xứ Úc đó, thì nó tác động nhiều lắm, bởi vì trong cái nước Úc này không khí nó không có hơi nước, nó toàn là khô lắm. Cho nên những cái cây mà trồng ở Úc cũng là những cái cây có lá nhỏ chứ không có lá lớn được. Không có như những cái cây ở Việt Nam mà mình thấy là nó lá lớn ở trong rừng già của mình á. Yeah. Ở đây. Cho nên cây dương liễu với mấy cái cây đó thì nó sống dài, bởi vì nó chịu đựng được cái khô, cái trời khô của xứ Úc.
1: Yeah.
0: Mà người Việt của mình ở đây ảnh hưởng bởi cái khô này rất là nhiều. Như cái hôm vừa rồi tôi có giải thích đó, là khô nó gây ra eczema trên mặt, và nó làm ngứa ngáy da, và ngay cả ở trong những bộ phận sinh dục của mình mà thiếu chất nhờn, nó khô quá nó cũng ngứa ngáy đủ thứ hết á. Khi nó ngứa đó thì nó mọc cái mục, mà cái mục của nó là mục đặc, chứ nó không phải là cái mục mà có nước ở bên trong. Nó là những cái mục đặc, rờ vô thấy nó cứng, nó nhìn nó màu đỏ, ban đầu nó mới mọc lên thì nó nhô lên, mình rờ nó cứng và nó đỏ, và nó mọc từng mục riêng biệt chứ nó không có chùm chùm. Nhưng mà khi mà nó nặng đó thì nó trở thành rất là to, rồi từ từ nó nằm ở đó lâu quá cái nó kết sẹo thì mình rờ nó cứng lắm và nó dày lên nữa, rồi trở thành nó sần sùi cái da, và cuối cùng ra nữa là nó biến thành đen. Thì những cái trường hợp này nó chỉ là do nặng thôi, chứ không có gì thì điều trị nó vẫn hết. Nhưng mà nó không có hết luôn, có nghĩa là khi điều trị xong lành rồi đó, một thời gian nó có thể mọc lại, là bởi vì cái nguyên nhân của nó còn đó, tức là da người ta vẫn khô, vẫn sống ở trong xứ Úc là khô, mà quên không có bôi kem để điều chỉnh nó, để chỉ giúp cho nó đừng có phản ứng mạnh đối với khô đó, thì nó sẽ mọc lại. Vì thế cho nên những cái baby mà sinh ra đó mà mọc mục như vậy á, tôi luôn luôn khuyên là phải bôi những cái chất nhờn lên, để cho làm cái da em bé nó lúc nào nó cũng có lớp nhờn nó áo lên, thì nó sẽ che cái da thịt bên trong không có bị bốc hơi. Ví dụ như quý vị để một miếng thịt ở trong tủ lạnh mà quý vị áo lên một lớp mỡ chẳng hạn, một lớp dầu gì đó, thì thịt đó nó không có bị khô. Còn nếu không á, thì quý vị sẽ thấy là trong vòng 1-2 ngày thì rờ lên cái
1: nó,
0: da
1: nó xe lại không ạ?
0: Xe lại thành ra một cái màng cứng. Đó là nó khô mà nó đét lại thì nó cứng. Thành ra luôn luôn nhớ rằng cái nguyên nhân của eczema là do khô, thì mình điều trị mình phải luôn luôn bôi chất nhờn. Tuy nhiên nếu bôi chất nhờn trên mặt á, thì cái loại khác, loại mỏng, loại thoải mái. Còn nếu bôi chất nhờn ở trên người thì phải bôi loại đặc hơn, dày hơn, tác dụng ở trong người lâu hơn đó. Chứ không phải là lấy cái loại trong người mà bôi trên mặt, mà lấy mặt trên mặt bôi trong người thì nó không có hiệu quả. Thì đó là những cái cách mà bôi chất nhờn lên. Thứ hai á, là khi mà nó khô như vậy á, thì cái cơ chế nó tạo ra eczema như thế nào? Khi nó khô quá thì cái cơ thể mà nó không chịu được. Nó không chịu được thì phản ứng thần kinh ngoài biên, nó làm nở mạch máu ra để nó mang máu tới, để nó nuôi dưỡng, để nó đem chất nước tới, chứ không có gì cả, thì phản ứng tốt cho cơ thể. Tuy nhiên khi mà nó phản ứng mạnh quá và nhanh quá đó, thì cái chất histamine nó tiết ra nhiều quá, nó làm cho người ta ngứa vô cùng. Và chính vì thế mà nó nở mạch máu nhanh quá, nó lại làm cho mọc những cái mục lên. Đó là phản ứng để bảo vệ cơ thể, nhưng mà một cách xảy ra một cách quá đáng thì hóa ra thành cái mục. Đó là một cái phản ứng bảo vệ cơ thể, tức là đem máu tới để tưới cái vùng đó cho khô hơn. Nhưng mà nhiều khi nó phản tác dụng, tức là nó làm mạnh quá, nó làm nhanh quá, nó làm nhiều quá, nó gây ra những mọc cái mục lên. Khi mạch máu nở to quá thì ngứa và mọc cái mục lên và nghe nóng cái vùng đó. Vì thế cho nên cái cách phản ứng của nó đó là nó giống như là phản ứng dị ứng vậy đó. Cho nên mình có thể nói là cái cơ chế của nó là dị ứng đối với dị ứng, bởi vì do da khô. Người ta có thể dị ứng bởi thức ăn, người ta có thể dị ứng bởi phấn hoa khi họ hít vào. Nhưng cái đây là dị ứng với khô. Cái gì mà làm cho cơ thể khó chịu thì có một cái phản ứng bất thường xảy ra, thì người ta gọi là dị ứng. Dị ứng, dị có nghĩa là bất thường, ứng tức là phản ứng. Thật ra cái phản ứng bất thường này nó xảy ra trong cái hoàn cảnh là cái da người ta khô quá, nó có thể đưa tới chết tế bào. Tại khô thì tế bào nó khô thì nó có thể chết, cho nên cơ thể nó bảo vệ bằng cách nó nở mạch máu ra, nó mang nhiệt tới. Nhưng mà trong cái tiến trình nó làm như vậy thì nó gây ngứa và gây mục đỏ mọc lên đó. Vì thế cho nên mình phải dùng những cái loại thuốc để mà giải tỏa cái phản ứng dị ứng đó. Thì cái mà người ta dùng thông thường nhiều nhất á, mà người ta uống thì có những cái loại mà chống dị ứng, ví dụ như là Glatizer, tắc mấy cái đó thì nó yếu lắm. Thường thường dị ứng mà những cái loại này thì dùng steroid thì nó mạnh hơn. Thành ra cái nguyên tắc á, là mình phải dùng cái thuốc để dùng thoa lên da trước, chứ mình không có dùng uống trước. Bao giờ cái thuốc thoa lên da mà không nhầm nhò gì á, thì khi đó người ta mới cho uống thôi. Đó. Thành ra baby á, thì moisturizer trước, tức là làm cho da mềm trước, và làm cho da ẩm với những cái chất mà bảo vệ da để có chất nhờn trên da trước. Xong rồi mới thoa chồng lên một cái lớp mà chống dị ứng. Ví dụ như là trên mặt á, thì người ta thoa Advantan chẳng hạn, còn dưới người thì người ta thoa Alocon chẳng hạn. Thì đó là những cái loại thuốc thì bác sĩ gia đình của quý vị sẽ chỉ định cho quý vị sẽ dùng những cái loại nào. Còn bây giờ tôi chỉ cho một cái ý niệm khái quát như vậy, tức là cái steroid trên mặt thì loại khác, steroid trong người thì loại khác đó, và phải áp dụng đúng. Còn nếu mà những cái loại mà mạnh quá trong người mà mình đem mình bôi trên mặt thì nó làm mỏng da không có tốt, và nó làm bay luôn mấy cái sắc tố ở trên mặt thì cũng không có tốt, thì nó trở thành dị hình. Thành vì thế cho nên phải biết dùng, bác sĩ của quý vị sẽ phân định cho quý vị dùng những thứ gì.
1: Dạ vâng.
0: Rồi, bây giờ trị cái eczema thì nó phân ra làm hai, trị nguyên nhân và trị khô. Thì moisturizer tức là những cái chất làm cho mềm da, làm cho chống khô. Và nguyên nhân thứ hai, thứ cấp, tức là do cái phản ứng của nó là phản ứng dị ứng, thì mình phải cho những thuốc chống lại dị ứng. Đó. Và cái thứ ba là khi mà nó đã mọc lên những cái cục khò mà như tôi nói hồi nãy nó xấu xí, thì bây giờ bác sĩ lại phải cho những loại thuốc để làm cho phản ứng dị ứng đó hạ xuống ngay tại da. Và có những cái loại thuốc bỏ vào đó để nó lột những cái da chết, những cái da mà nó kết sẹo nó lên đó, thì những cái thuốc đó nó tương đối nó mạnh và nó lột rất là hay và rất là hiệu quả. Nhưng khi mà nó lột hiệu quả như vậy á, thì mình dùng liên tục trong 3-4 ngày thì mình bắt đầu mình thấy nó hơi rát, là bởi vì nó lột nhiều quá, nó lột
1: da mỏng
0: tới cái da thì nó rát, thì mình phải ngừng lại.
1: Mình
0: phải ngừng lại, mình dùng qua cái loại mà không có lột, tức là cũng chống dị ứng, cũng mạnh nhưng mà không có chứa lột. Mình dùng 3-4 ngày để cho nó êm đi cái đã, rồi nếu cái độ dày của da nó vẫn còn thì mình lại dùng trở lại cái loại peeling. Mình cứ xen kẽ qua xen kẽ lại như vậy một hồi á, thì nó lột hết những cái cục cứng kia, nó bằng phẳng trở xuống như cái da thường, và nó đẹp ra và nó mất màu nữa. Nó có thể trở về bình thường. Tuy nhiên nói chung lại là eczema trị được, trị lành, ngon lành lắm, nhưng mà nó có thể trở lại, bởi vì cái da ngược quý vị đó, bé nó khô, cho nên trong cái điều kiện mà mình quên bôi moisturizer này, nó có thể mọc lại. Vì thế muốn ngừa nó lâu dài đó, thì sau khi mình trị lành rồi, mình luôn luôn nhớ là mình phải bôi kem lên để cho nó giữ cái độ ẩm trong da, để nó không còn cái phản ứng dị ứng đối với khô nữa, thì nó sẽ không mọc. Đó là cái cách mà mình điều trị về lâu về dài. Bây giờ qua phần khác. Rồi một cái loại bệnh thông thường nữa mà quý vị thường thấy đó, nó gọi là urticaria, tức là mề đay. Cái mề đay đó nhìn vô nó khác với dị ứng ở cái chỗ nào? Là mề đay á, thì mình thấy tự nhiên cái da mình có nó phù lên từng vùng nhỏ nhỏ, có khi to có khi nhỏ, nó cái size nó khác nhau. Nó phù lên, nó dày dày và nó đỏ, chứ nó không có mọc từng mục như là eczema. Eczema nó mọc mục đàng hoàng và mục cứng mà màu đỏ rồi ngứa. Còn cái này thì nó dày lên, nó cũng ngứa vậy, tức là nó mang cái bản chất chung là nó một hình thức dị ứng. Cái gì mà dị ứng thì là ngứa. Cho nên cái đây nó cũng là dị ứng mà những kiểu khác và nguyên nhân khác. Thì cái nguyên nhân của cái mề đay này á, thường á, là những cái nguyên nhân mà đưa đến có tính cách ngắn hạn, chứ không có như là eczema. Eczema là cái da nó khô, chịu tác dụng của không khí khô một thời gian lâu dài, nó chịu hết nổi thì nó biến dạng ra, nó phản ứng lại bằng cái dị ứng thì nó mọc những cái loại mục đó. Còn cái loại mề đay này nó là dị ứng tức thì. Ví dụ như hồi hôm quý vị ăn cá ngừ, thì cái chất thịt của cá ngừ đó, nó gọi là protein, nó là cái chất thịt đó đó, có nhiều người họ không hợp, họ không quen thì nó phản ứng, nó chống trả bằng cái phản ứng dị ứng thì nó nổi mề đay lên đó. Hoặc là có nhiều người dị ứng với thịt gà, có nhiều người dị ứng với thịt bò, có nhiều người là dị ứng với có một vài cái hoa quả gì đó mà họ ăn vô ngứa ở trong miệng và cũng nổi dị ứng nữa. Thì cái đó thì hiếm hơn, vô cùng hiếm, nhưng mà vẫn có xảy ra. Thành ra nói chung lại là khi cơ thể mà không chấp nhận một cái loại chất thịt, nó cứ protein thì tiếng Việt mình gọi là chất thịt đó. Ví dụ như thịt bò cũng là thịt, gà cũng là cái chất ở trong cá cũng gọi là cái chất thịt protein. Mình dịch ra như thế thôi, nhưng mà nó tiếng Anh nó gọi là protein. Thì protein đó nó nằm trong cá, nó nằm trong tất cả các loại thịt. Thì khi mà một cái loại protein nào mà cơ thể mình không có quen dung nạp á, thì nó phản ứng, thì nó gây ra những cái phản ứng đó để cho mình biết là mình tránh cái đó, chứ không có gì hết á. Thành ra cái cách điều trị thì cũng dễ thôi, thì cũng là cái thuốc thoa chống dị ứng trên những cái mục đó. Và đồng thời nếu thoa mà không nhầm nhò gì thì mình phải uống thêm bên trong. uống thêm những cái chất chống dị ứng. Nếu mà loại nhẹ thì những cái loại với giống như những cái thuốc hay fever đó là chống dị ứng, đó là Clarastizer, Telfast vân vân. Và nặng hơn nữa thì người ta phải dùng steroid, người ta gọi là Solone, Prednisolone, những cái loại đó. Thì thường thường những cái loại mà nặng đó là chỉ có bác sĩ mới dùng được thôi, chứ quý vị không có được tự tiện dùng, bởi vì có những cái phản ứng phụ mà quý vị không có biết được và không có hiểu được. Còn mấy cái thuốc mà như là thuốc hay fever thì cũng phải toa bác sĩ, nhưng mà cái đó quý vị dùng lâu nó không có gây biến chứng gì mấy, cho nên có thể là dùng lâu biết một lần là đi ra mua thêm ngoài pharmacy. Có đôi khi đáng lẽ ra là phải có toa, mà có đôi khi vì vấn đề thương mại họ cũng sợ mất khách, họ không có bắt quý vị trở lại để lấy toa, họ bán luôn. Bởi vì cái đó nó cũng không có hại gì mấy, cho nên người ta làm vậy mà người ta không có sợ. Bây giờ đến những cái cách điều trị dị ứng mà lâu dài, ví dụ bây giờ tức thì đó thì mình uống thuốc như vậy nó hết chứ không có sao, và nếu uống thuốc nhẹ không hết thì cho uống thuốc nặng thì nó cũng luôn luôn hết, là nó không bao giờ còn. Tuy nhiên làm sao mà mình muốn cho trong tương lai mình không có bị dị ứng với cái đó nữa, thì phương pháp nó gọi là desensitization, có nghĩa là làm cho cơ thể không còn mẫn cảm được đối với cái chất protein đó. Ví dụ như bây giờ dị ứng với trứng và làm nổi ngứa lên, thì mỗi ngày mình ăn một tí tẹo trứng thôi, ăn cỡ bằng hột gạo hay là hai hột gạo vậy đó, mình ăn một ngày ba lần gì đó, rồi ngày hôm sau mình cũng ăn như thế, mình ăn ba bữa liên tục nhỏ như vậy, ít quá nó không có đủ phản ứng. Nhưng mà cơ thể mình bắt đầu làm quen với cái chất protein đó, xong sau ba ngày mình lại tăng gấp đôi lên một cái lượng cao hơn, mình ăn như thế ba bữa nữa, rồi mình lại tăng gấp ba gấp bốn, vâng, mà cứ làm từ từ cái lần lần mình ăn nhiều lên mà nó không có ngứa là bởi vì cơ thể mình nó bắt đầu nó nhận diện được cái loại protein đó rồi, và nó bắt đầu nó dùng được cái protein rồi, chứ nó không có còn phản ứng chống nữa. Cái gì mà nó lạ nó sợ nó chống lại thì nó gây ra phản ứng dị ứng và nó làm ngứa nổi bề đây, còn cái gì mà nó thấy nó quen rồi thì nó không có gây cái phản ứng đó nữa. Cho nên cái phương pháp đó người ta gọi là làm cho bớt sự mẫn cảm, mà tiếng Anh gọi là desensitization. Thì thường thường tôi thì tôi bày cái cách ăn như vậy, nhưng mà các em bé mà nó dị ứng thường là tôi gửi đi các bác sĩ chuyên khoa để họ thử coi nó dị ứng với cái chất đồ ăn gì. Thì khi họ thử xong ra rồi thì họ cũng bày cái cách cũng tương tự như vậy. Còn nếu mà quý vị dị ứng với những cái chất protein ở trong phấn hoa chẳng hạn, đó là hay fever đó, thì nó hơi lạc đề hôm nay là bởi vì mình nói ngoài da thôi. Nhưng mà cái đó nó cũng tương tự, nó cũng dùng cái phương pháp làm cho bớt mẫn cảm đi, gọi là desensitization. Thì người ta bán những cái dung dịch, ví dụ bây giờ ngứa với cái hoa cỏ chẳng hạn, thì họ bán cái dung dịch một chai đầu thì nó nhẹ lắm, chai thứ hai thì cái lượng nó gấp đôi lên, chai thứ ba thì nó gấp ba gấp bốn lên, rồi họ biểu chích chút xíu, chai đầu chích làm ba mũi, mũi đầu chỉ 0.25 ml, rồi mũi thứ hai 0.5 ml, rồi mũi thứ ba 1 ml chẳng hạn, cái cách như vậy để tập cho cơ thể quen lần là cuối cùng chích hết ba chai, đó là cơ thể không còn dị ứng với cái chất đó nữa. Thành ra cái đó là làm quen cơ thể đối với một cái chất lạ, và cuối cùng rồi cơ thể quen thì không phản ứng lại nữa. Thành ra nó có nhiều cái hay như vậy đó. Trong hay fever cũng vậy, và trong ngứa ngáy cũng vậy. Và nhưng mà khi mà chúng ta nói đến ăn uống á, và dị ứng á, ngoài cái chân urticaria là cái cấp 1 nó hiện ra cho mình biết là cái chuyện rất là nhẹ nhàng, không có quan tâm. Nhưng có những người họ dị ứng, những em á, nó còn nhỏ cỡ 7-8 tháng trở lên á, thì nó hay dị ứng dữ dội, và cái dị ứng dữ dội đó thì nó sinh ra ngạt thở, khó thở, rồi nhiều khi đứng tim mạch vân vân. Thì cái đó nó gọi là anaphylactic reaction, tức là phản ứng dị ứng mà nguy hiểm tới cơ thể, có thể đưa tới chết người, thì người ta dùng cái chữ là anaphylactic reaction, tức là nó có phải có khó thở, nó phải có tim đập nhanh hay là ngừng đập tim vân vân, thì cái đó nó rất là nguy hiểm. Thành ra khi mà mình lỡ không biết ở 7-8 tháng mình cho bé ăn một tí trứng hay là một tí đậu phụng gì đó, cái em bé nổi lên khó thở này kia, mình phải vác em bé đi vào emergency vân vân, thì những cái đó là anaphylactic reaction,
1: là tình trạng nguy hiểm
0: đó. Và nguy hiểm thì người ta phải gửi tới bác sĩ chuyên khoa để họ test, họ coi tức là nó bị cái đó với những cái đồ ăn gì khác nữa để họ khuyến dạy. Nhưng mà nếu mà mình biết cái em bé đó nó dị ứng một lần như vậy đó, thì mình phải thủ những cái thuốc ở trong nhà, tại vì có nhiều khi biết rồi mà vẫn xảy ra. Ví dụ như bây giờ em bé đó biết là không hạp đậu phụng, nhưng mà khi lên trường đó, vừa một cái party nào đó, cái người ta thấy cái bánh đó, người ta không thấy có đậu phụng, nhưng mà nhiều khi người ta có xay một tí đậu phụng gì trộn bên trong mà không có thấy, thế là em bé ăn cái đó vô là vẫn bị như thường. Cho nên lúc nào những cái đứa mà đã từng có những cái phản ứng như vậy đó, thì phải nhờ bác sĩ gia đình cho nó một cái toa thuốc, một cái thuốc chống dị ứng hạn mạnh. Nếu mà nó còn nhỏ dưới 10 tuổi thì nó uống loại nước thì nó gọi là Retipret đó. Cái loại đó nó chứa chất steroid, và những cái lúc mà nó ăn vô mà nó bắt đầu có cái phản ứng sơ sơ như vậy đó thì lập tức cho cái uống nó vô, tức là phải hỏi nó cái phân lượng cho nó là bao nhiêu để biết trước rồi lỡ nó có xảy ra đó, thì uống liền là không có sao hết á, uống vào một cái là nó hạ liền. Trong khi uống rồi mà sợ thì vẫn gọi ambulance chứ. Yeah. Nhiều khi á gọi ambulance tới không kịp là bởi vì nó phản ứng mạnh quá, nó ngạt thở trước là ambulance mới tới. Nếu ambulance tới trong vòng 5 phút thì may ra họa, may ra còn cứu được. Ambulance tới mà 10-15 phút thì làm sao. Thành ra những trường hợp đó thì phải hỏi bác sĩ gia đình là bây giờ nó từng có cái bệnh đó, bây giờ phải người như thế nào thì tôi sẽ cho cái loại thuốc đó.
1: Dạ vâng.
0: Và tôi chỉ phân lượng cho em bé đó bao nhiêu kilo tôi uống bao nhiêu thì tôi chỉ như thế, cứ theo đó mà khi nào mà có trường hợp đó xảy ra thì dùng.
1: Vâng, thì hôm nay em nghĩ là cũng đủ chiếm hết thời gian của chị rồi.
0: Ngờ mà tôi nói mà nãy giờ
1: thao bất tuyệt mà.
0: Nói nãy giờ được nửa tiếng mà.
1: Dạ vâng.
0: Tưởng là mới có 15 phút mà.
1: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn chị và kính chúc chị được vui và khỏe mạnh nhé.
0: Vâng, xin cảm ơn Thiên Thư và xin trân trọng kính chào quý vị thính giả.
1: Và kính chào bác sĩ.
2: Vâng, thưa quý thính giả, với tiết mục y tế phòng ngừa sẽ trở lại cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Tiếp theo đây sẽ là một vài bản nhạc trước khi chúng ta có bản tin vắn. Khi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Tiếc Nuối Cuộc Tình của Châu Ngọc với tiếng hát của nữ ca sĩ Châu Ngọc. Dấu Chân Người Tình, nhạc phẩm này với hai tiếng hát Đoan Hồ và Giáng Ngọc. Nhạc phẩm Cho Em Quên Tuổi Ngọc của Trung Tâm Diễm Xưa với tiếng hát của Thanh Hà sau đây.

Vâng, quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Viễn xứ trên làn sóng 88.9 Win FM. Chương trình được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và tiếp theo đây sẽ là bản tin vắn. Xin thư gửi tới quý vị. Và trước hết là bản tin thời sự quốc tế. Trước hết là bản tin về tang lễ của lãnh tụ tối cao của Iran là Ali Khamenei. Ba người con của ông Ali Khamenei xuất hiện tại tang lễ, nhưng tân lãnh tụ Mostaba vẫn vắng bóng. Theo Reuters, lễ quốc tang của cố lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tiếp tục được tổ chức tại Tehran vào ngày 5 tháng 7. Trong ngày này, ba người con trai của ông Khamenei gồm Mostafa Khamenei, Misam Khamenei và Mosub Khamenei đã xuất hiện tại linh đường, đứng cầu nguyện trước linh cữu của cha cùng bốn thành viên khác trong gia đình thiệt mạng. Tuy nhiên, người con trai thứ tư là Mostaba Khamenei, người đã kế nhiệm cha trở thành lãnh tụ tối cao Iran, vẫn không xuất hiện trước công chúng. Sự vắng mặt kéo dài của ông tiếp tục làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe cũng như vấn đề an ninh. Hình ảnh do truyền hình nhà nước Iran phát sóng cho thấy ba người con trai của ông Khamenei đứng phía sau linh cữu tại quảng trường thuộc đại lễ đường Aman Khamenei ở Tehran cùng với các giáo sĩ đọc kinh cầu nguyện. Ông Khamenei thiệt mạng trong một cuộc không kích vào giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự do Hoa Kỳ và Israel phát động nhằm vào Iran ngày 28 tháng 2 năm nay. Cùng thiệt mạng còn có con gái, con rể, con dâu và cháu gái mới 14 tháng tuổi của ông. Do cuộc chiến kéo dài nhiều tháng, lễ quốc tang chỉ được tổ chức sau khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Đáng chú ý, ông Mostaba Khamenei, người kế nhiệm vị trí lãnh tụ tối cao, không tham dự bất kỳ hoạt động công khai nào trong ngày. Theo Reuters, dẫn lời một nguồn tin với vòng tròn thân cận của ông Mostaba cho biết, ông bị thương ở vùng mặt và bị chấn thương nặng ở một hoặc cả hai chân trong vụ không kích, nên đến nay vẫn chưa thể trở lại các hoạt động trước công chúng. Trong khi đó, hãng tin AP cho biết, kể từ khi được chọn làm lãnh tụ tối cao mới của Iran, ông Mostaba vẫn chưa có bài phát biểu hay lần xuất hiện công khai nào. Việc ông liên tục vắng mặt đã trở thành tâm điểm chú ý trong và ngoài Iran. Trong ngày diễn ra tang lễ, đông đảo binh sĩ, học viên các trường thần học và người dân tiếp tục đổ về đại lễ đường để viếng. Tại hiện trường, nhiều lá cờ mang khẩu hiệu báo thù được giương cao, trong khi đám đông liên tục hô vang các khẩu hiệu đả đảo nước Mỹ và đả đảo Israel, tạo nên bầu không khí đan xen giữa nghi thức tôn giáo và hoạt động tuyên truyền chính trị. Giới chức Iran cho biết, chỉ tính từ tối ngày 4 tháng 7 đến sáng 5 tây tháng 7, hệ thống tàu điện ngầm tại Tehran đã phục vụ khoảng 7 triệu lượt hành khách, cho thấy người dân từ nhiều địa phương trên cả nước đã tiếp tục đổ về thủ đô. Tham dự lễ cầu nguyện còn có Tổng thống Iran là Masoud Pezeshkian, Chủ tịch Quốc hội Mohammed Bakr Qalibaf cùng với nhiều tướng lĩnh cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, được viết tắt là IRGC. Trong một khoảnh khắc được truyền hình ghi lại, ông Masoud Khamenei đã dùng chiếc khăn kefray của người Ả Rập, biểu tượng thường gắn với phong trào cách mạng và sự ủng hộ Palestine, để lau nước mắt. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói với AGS rằng các cuộc đàm phán hòa bình liên quan đến giai đoạn hậu chiến với Iran đã tạm dừng khoảng một tuần do diễn ra lễ quốc tang của ông Khamenei.
giới quan sát bình nhận. Trong bối cảnh lệnh ngừng bắn vẫn còn mong manh, lễ quốc tang được tổ chức với quy mô lớn lần này không chỉ là hoạt động tưởng niệm cấp quốc gia, mà còn là sân khấu chính trị để ban lãnh đạo mới của Iran thể hiện sự ổn định của chính quyền và khả năng huy động sự ủng hộ trong xã hội. Tin về động đất ở Venezuela. Trận động đất khiến cho 3.342 người thiệt mạng. Chiến dịch cấp cứu đã kết thúc. Hai trận động đất xảy ra tại Venezuela 24 tháng 6 đã gây thương vong nghiêm trọng. Theo số liệu chính thức mới nhất, thảm họa đã khiến cho 3.342 người thiệt mạng, 16.470 người bị thương và 17.345 người mất nhà cửa. Hiện công tác cứu trợ đang dần chuyển sang giai đoạn khôi phục hậu quả và tái thiết. Theo Reuters, Bộ Thông tin Venezuela ngày Chủ nhật 5 tháng 7 công bố thống kê mới nhất về thiệt hại do động đất cho thấy số người thiệt mạng, bị thương và phải di tản đều tiếp tục tăng. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã lên tiếng phản hồi những chỉ trích nhằm vào công tác cứu trợ của chính phủ nhân dịp lễ kỷ niệm 215 năm ngày độc lập của Venezuela. Trước những chỉ trích cho rằng chính phủ phản ứng chậm trễ và đầu tư nguồn lực cho hoạt động cấp cứu chưa đầy đủ, bà Rosire khẳng định chính phủ đã điều động lực lượng an ninh để triển khai cấp cứu ngay từ thời điểm xảy ra thảm họa, đồng thời thông báo thành lập một lực lượng ứng phó khẩn cấp quân sự mới nhằm tăng cường năng lực ứng phó với các thảm họa lớn trong tương lai. Tuy nhiên, nhiều người dân vùng thiên tai cho biết trong giai đoạn đầu sau động đất, nhiều gia đình chỉ có thể dựa vào hàng xóm để đào bới bằng tay tìm người mắc kẹt, trong khi lương thực, vật tư y tế và máy móc hạng nặng được đưa đến chậm, khiến cho khoảng thời gian cấp cứu quý giá bị bỏ lỡ. Hiện một số người mất nhà cửa do động đất đã được bổ nhiệm vào các trung tâm tạm cư do chính phủ thiết lập, trong khi những người còn lại đang tạm trú tại các khu lều trại. Theo AFP, dẫn đánh giá của Liên Hiệp Quốc, hai trận động đất đã gây thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 6,7 tỷ USD, tương đương khoảng 6% tổng sản phẩm quốc nội GDP của Venezuela. Ngay trước khi xảy ra động đất, quốc gia này vốn đã phải đối mặt với sức ép nặng nề đối với cơ sở hạ tầng và hệ thống y tế do cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài và bất ổn chính trị. Thảm họa lần này càng làm trầm trọng thêm những khó khăn của đất nước. Sân bay quốc tế Macuchia bị hư hại trong trận động đất hiện đã khôi phục hoạt động một phần và chỉ tiếp nhận các chuyến bay cấp cứu nhân đạo, trong khi các chuyến bay thương mại vẫn tiếp tục bị đình chỉ. Chính phủ Venezuela cho biết đang thảo luận với nhiều đối tác quốc tế về phương án sửa chữa máy bay và dự kiến sẽ sớm công bố kế hoạch tái thiết. Liên Hiệp Quốc trước đó ước tính có thể có tới 50.000 người mất tích do trận động đất. Tuy nhiên, đến nay, chính phủ Venezuela vẫn chưa công bố số liệu chính thức về người mất tích. Công tác tìm kiếm cấp cứu quốc tế sắp kết thúc. Đến nay đã hơn 10 ngày kể từ khi xảy ra động đất, các đội cấp cứu quốc tế lần lượt hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, cứu trợ và rút khỏi hiện trường. Mặc dù thời gian qua vẫn có một số ít người sống sót được giải cứu, song lực lượng cứu nhìn chung cho rằng hy vọng tìm thấy thêm người sống sót là rất mong manh. Khi chiến dịch tìm kiếm nạn nhân dần khép lại, trọng tâm tại khu vực thiên tai đã chuyển sang tìm kiếm thi thể, chuẩn bị nơi ở cho người dân và tái thiết sau thảm họa. Hai trận động đất xảy ra ngày 24 tháng 6 có độ lớn lần lượt là 7,2 và 7,5 độ Richter, chỉ cách nhau 38 giây.
Tâm chấn nằm tại khu vực ven biển La Guayra, phía bắc của thủ đô Caracas, khiến cho nhiều công trình bị sập đổ và trở thành một trong những thảm họa động đất nghiêm trọng nhất tại khu vực Mỹ Latin trong những năm gần đây. Theo thống kê chính thức, đến nay đã ghi nhận hơn 940 dư chấn.

theo, Hamas tuyên bố giải thể cơ quan đã điều hành Gaza trong bối cảnh kế hoạch ngừng bắn do Mỹ làm trung gian đang bị trì trệ. Ngày 6 tây tháng 7, người đứng đầu cơ quan truyền thông của Hamas, Ismail Al-Chwata, thông tin Hamas sẵn sàng chuyển giao quyền lực quản lý cho Ủy ban Quốc gia về quản lý Gaza, được viết tắt là NCAG, vốn được thành lập để lãnh đạo vùng lãnh thổ theo thỏa thuận. Tuyên bố của Hamas không đề cập đến việc giải giáp vũ khí, một trong những yêu cầu chính trong nội dung thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian. Ông Al-Tawata cũng thông báo Chủ tịch Ủy ban Khẩn cấp của chính quyền, ông Mohamed Al-Farah, đã nộp đơn từ chức. Ông ấy quyết định giải thể ban này nhằm thúc đẩy quá trình chuyển giao hành chính và chính quyền sang cho Ủy ban Quốc gia về quản lý Gaza. Ông nói, Ủy ban Khẩn cấp là cơ quan được Hamas thành lập để phụ trách hoạt động điều hành giải Gaza kể từ khi lực lượng này giành quyền kiểm soát giải đất từ phong trào Fatah đối địch năm 2007. Theo CNN, Ủy ban Hòa bình được thành lập để thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn, xác nhận họ ghi nhận thông báo của Hamas, nhưng vẫn chờ đợi hành động chứ không phải lời hứa. Trong tuyên bố trên X, ban này kêu gọi Hamas giải giáp vũ khí và nhấn mạnh nguyên tắc cốt lõi vẫn là một chính quyền, một luật lệ và một loại vũ khí. Hết trích dẫn. Những nhân viên từng làm việc cho cơ quan điều hành Gaza sẽ được xem là nhân viên nhà nước và có thể tiếp tục làm việc dưới sự quản lý của NCAG. Hiện tại, cơ quan điều hành Gaza có khoảng 60.000 nhân viên. NCAG là ủy ban do nhà kỹ trị người Palestine Ali Saad đứng đầu, được thành lập bởi Ủy ban Hòa bình sáng kiến do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng khi ông làm trung gian cho lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel vào tháng 10 năm 2025. Trong khi đó, Trung Quốc thử tên lửa ở Thái Bình Dương vài giờ sau khi Liên minh Úc-Fiji được ký kết. Trung Quốc đã phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm xa mang đầu đạn giả ra Thái Bình Dương chỉ vài ngày sau khi Úc ký kết hiệp ước quốc phòng với Fiji. Bắc Kinh gọi đây là một phần thường lệ trong chương trình quân sự hàng năm của Trung Quốc. Nhưng vụ phóng đã khiến cho các nước láng giềng như Nhật Bản, New Zealand và Úc phẫn nộ. Canberra cáo buộc Trung Quốc gây bất ổn khu vực, mặc dù các quan chức cho biết họ tin rằng sự thử nghiệm là phản ứng đối với thỏa thuận an ninh mới của nước này. Trong những năm gần đây, Úc đã nỗ lực củng cố quan hệ quốc phòng với các nước láng giềng Thái Bình Dương để đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng và sự bành trướng quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Bắc Kinh đã thông báo với Canberra về kế hoạch tiến hành thử nghiệm tên lửa vài ngày trước đó. Xin lỗi quý vị, vài giờ trước đó, Bộ Quốc phòng Úc Richard Mao cho biết tại một cuộc họp báo hôm 6 tháng 7. Ông Richard Mao nói thêm rằng Úc rất lo ngại về bất kỳ hành động nào làm suy yếu sự bất ổn, hòa bình và an ninh của khu vực Thái Bình Dương. Các chính phủ trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương bao gồm New Zealand, Nhật Bản và Papua New Guinea đã được các quan chức Trung Quốc thông báo về ý định tiến hành các cuộc tập trận trên biển của quân đội họ vào hôm 6 tháng 7. Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters gọi cuộc thử nghiệm là một diễn biến không mong muốn và đáng lo ngại, và chính phủ của ông sẽ thảo luận về vấn đề này đối với đối tác Thái Bình Dương.

nguồn gốc của các vật thể. Theo các báo cáo, các vật thể được phát giác tại khu vực Forest Beach, phía bắc thành phố Townville. Chúng có hình dạng như những quả cầu kim loại cỡ lớn. Sở Cứu hỏa Queensland cho biết có tổng cộng là 6 vật thể dạt vào bờ biển, trong đó 5 vật thể đã được đưa vào các thùng chứa chuyên dụng để bảo đảm an toàn. Vật thể thứ 6 đang được lực lượng chức năng xem xét. Giới chức cảnh báo có thể sẽ còn nhiều vật thể tiếp tục dạt vào khu vực những ngày tới. Phó giáo sư Alex Gorman, chuyên gia về không gian và rác vũ trụ tại Đại học Flinders cho biết, qua các hình ảnh hiện trường, các vật thể không có dấu hiệu cháy xém hay bị nung ở nhiệt độ cao. Điều này cho thấy chúng có thể thuộc một phần của tầng tên lửa, có thể là tầng 1 hoặc tầng 2 đã rơi trở lại trái đất sau khi phần còn lại tiếp tục đưa tải trọng vào không gian. Bà nhận định hình dạng của các vật thể rất giống những bộ phận trong hệ thống nhiên liệu của tên lửa. Nếu đúng là có quả cầu không gian, chúng có thể vẫn còn sót lại một lượng hydrazine, là loại nhiên liệu tên lửa có độc tính rất cao. Tuy vậy, bà cũng lưu ý không thể loại trừ khả năng các vật thể này không liên quan đến ngành công nghệ vũ trụ mà có nguồn gốc từ các hoạt động trên biển. Hiện có hơn 30.000 mảnh rác vũ trụ đang quay quanh trái đất, từ các vệ tinh còn hoạt động, vệ tinh đã ngừng hoạt động, đến những bộ phận còn sót lại sau các cuộc phóng tên lửa. Phần lớn rác vũ trụ rơi xuống biển, nhưng Úc là một lục địa rất rộng, nên chúng tôi cũng thường xuyên ghi nhận các mảnh rác vũ trụ rơi xuống đất liền, bà cho biết. Theo bà, rác vũ trụ đang trở thành vấn đề ngày càng đáng lo ngại. Chỉ trong 5 năm qua, số vụ phóng vào không gian đã nhiều hơn toàn bộ số vụ phóng trước đó. Điều đó cũng đồng nghĩa ngày càng có nhiều vật thể quay trở lại bầu khí quyển và rơi xuống đất. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế và nước Úc. Tiếp theo đây là dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết cho Melbourne ngày mai thứ tư. Trời có thể có một vài nơi có nắng, nhiệt độ thấp nhất là 6, cao nhất 13 độ. Qua ngày thứ năm, trời u ám cả ngày, nhiệt độ thấp nhất là 4, cao nhất 13 độ. Ngày thứ sáu, trời khá hơn một chút, có thể có vài chút nắng và nhiệt độ cao hơn 15 độ. Qua ngày thứ bảy, trời có mưa, nhiệt độ thấp nhất là 7 độ, cao nhất 14 độ. Và ngày Chủ nhật, trời mưa nhiều hơn, nhiệt độ thấp nhất là 6, cao nhất 13 độ. Và tiếp theo chương trình, kính mời quý vị cùng thưởng thức một bài nhạc trước khi chúng ta có tiết mục Chiến sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tôi nhớ tên anh. Nhạc phẩm được trích trong CD của Trung tâm Asia với tiếng hát của Trish Thùy Trang sau đây.

chiến sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được soạn bởi Phạm Phong Dinh, do Viễn Sứ thực hiện.

Đại đội Hắc Báo ra đời trong năm 1964 do nhu cầu của tình hình đòi hỏi. Danh xưng đầu tiên là lực lượng hành động cấp thời. Chiến sĩ Hắc Báo chiến đấu dũng mãnh, kỷ luật nghiêm minh và rất được lòng dân. Thường được dân chúng vùng hỏa tuyến xem như những người bảo vệ Huế. Nhiệm vụ của lực lượng hành động cấp thời là luôn luôn sẵn sàng tiếp viện cho các lực lượng bạn ngoài mặt trận. Những lúc không phải công tác thì đi hộ tống cho các đoàn xe quân vận chở quân trang đạn dược, tiếp liệu cho các đơn vị đồn trú ở phía bắc đèo Hải Vân. Khoảng đường từ Lăng Cô lên tới Đông Hà, Quảng Trị, đường quốc lộ 1 không phải hoàn toàn an ninh thông suốt. Các loại cơ giới quân sự chạy trên đường đều phải có vũ khí. Đến 5 giờ chiều, chỉ còn các loại xe quân sự còn có thể di chuyển. Các loại xe dân sự thì ngưng hẳn. Các toán nhỏ Việt Cộng thường hay ra trận xe cộ ở những khoảng đường vắng như đoạn cây số 23 gần quận Phong Điền, cây số 9 Triều Sơn Tây, cây số 6 Dạ Lê, khoảng đèo Phước Tượng và Phú Gia. Đại đội Hắc Báo trong năm 1968 đã đánh một trận lớn khi được trực thăng vận nhảy xuống giải tỏa áp lực địch tại quận Phú Lộc. Cộng quân chia quân đánh quận Phú Lộc trong tháng 12 năm 1967, các đơn vị tại cầu Thừa Lưu và cầu Nước Ngọt, để chặn viện binh của quân ta, để chốt chặn khoảng đường từ đèo Phú Gia đến Đá Bạc. Đại đội Hắc Báo cũng nhảy đánh tiếp viện đồn nghĩa quân Lương Mai. Từ Lương Mai trở về hậu cứ, chưa kịp nghỉ ngơi thì lại nhận lệnh hành quân lục soát và xâm hầm Việt Cộng ở các làng Vân Dương, Xuân Hòa gần sân vận động Huế. Số Việt Cộng ẩn trốn dưới hầm theo lời khai của tù binh thuộc huyện đội Phú Vang. Trong số tù binh, chiến sĩ Hắc Báo bắt được viên huyện ủy. Tên này khi bị khui hầm đã mở chốt lựu đạn tự tử, nhưng chỉ bị thương và được chiến sĩ Hắc Báo băng bó cứu chữa. Quận Phú Lộc vừa được đại đội Hắc Báo giải tỏa xong thì không còn mấy ngày nữa là đến Tết Mậu Thân.

quân số của Hắc Báo lên đến 6 trung đội và được luân phiên nhau đi thụ huấn khóa đặc biệt tại căn cứ Evans, nằm trong khuôn khổ chương trình của biệt động quân Hoa Kỳ thuộc Trung đoàn 75 Bộ binh, và được các huấn luyện viên xuất sắc của ban huấn luyện SERS giảng dạy. Chiến sĩ Hắc Báo được huấn luyện kỹ thuật cận chiến rất kỹ lưỡng. Theo công tử của tù binh thì các đơn vị cộng quân rất ngại đánh sáp lá cà với Hắc Báo. Chúng chỉ đánh lén hay đánh từ xa và lẩn trốn. Chúng ta hãy cùng quan sát một chương trình huấn luyện tiêu chuẩn đặc biệt 8 ngày dành cho đại đội Hắc Báo, để thấy rằng mỗi chiến sĩ đã được huấn luyện và chuẩn bị tỉ mỉ như thế nào để trở thành những chiến binh dũng mạnh nhất. Mỗi chiến sĩ Hắc Báo, ngoài huy hiệu sư đoàn 1 bộ binh mang trên vai áo trái, họ còn hãnh diện đeo trên túi áo phải phù hiệu hình tam giác, ở giữa thêu đầu con báo đen và hai chữ Hắc Báo. Mục đích của các khóa huấn luyện nhằm phát triển khả năng chiến đấu của chiến sĩ Hắc Báo cấp trung đội. Tấn công chớp nhoáng các vị trí địch trong lãnh thổ vùng 1. Chiến binh Hắc Báo được làm quen với những phương thức chiến đấu được áp dụng trong lục quân Hoa Kỳ, và sau đó với những kỹ thuật không vận của sư đoàn 101 không vận nhảy dù Hoa Kỳ. Mỗi một chiến sĩ Hắc Báo là một chuyên viên sử dụng bản đồ và địa bàn, tương tự như các chiến sĩ mũ xanh 81 biệt cách dù. Trong buổi huấn luyện thứ hai, một buổi biểu diễn không yểm của các trực thăng chiến đấu Cobra, gồm có bắn rocket và đại liên xuống vị trí địch. Bất cứ khi nào cần, các Hắc Báo có thể nhận được sự yểm trợ của Cobra qua các Griffins, cố vấn Hoa Kỳ. Buổi huấn luyện thứ ba, các Hắc Báo được huấn luyện về chất nổ ngoài bãi tập sau khi đã học lý thuyết trong lớp. Ngày huấn luyện kế tiếp, chiến binh Hắc Báo thực tập tuột thang dây. Họ sử dụng loại dây và trợ huấn cụ của Thụy Sĩ. Từ trên đài cao 12 mét, các chiến sĩ sư đoàn 1 bộ binh vừa buông mình lướt theo dây, vừa hô vang dậy Hắc báo, mà họ thường làm như vậy để áp đảo tinh thần đối phương. Chuẩn tướng Ngô Quang Trường, lúc đó là tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh, ông rất quan tâm đến chương trình huấn luyện này và thường đến quan sát sự tiến triển của thuộc cấp. Làm quen với dây tuột Thụy Sĩ xong, các Hắc Báo liền được thực tập tuột dây từ trực thăng. Các chiến sĩ Hắc Báo móc vào dây Thụy Sĩ khi trực thăng cất cánh. Một hạ sĩ quan Mỹ đứng dưới đất làm nhân viên an toàn bằng cách nắm một đầu dây. Trường hợp một quân nhân bị tuột tay hay bị mất bình tĩnh thì người hạ sĩ quan này sẽ nắm dây chạy ra thật xa. Nạn nhân sẽ tuột theo một đường dốc lại chứ không rơi tự do. Nhờ vậy không bị nguy hiểm đến tính mạng. Thực tập trên trực thăng, các chiến sĩ phải buông mình từ độ cao 24 mét. Tất cả đều thực hiện hoàn hảo kỹ thuật và xuống đất an toàn. Trong buổi học thứ năm, các huấn luyện viên giảng về chiến thuật phục kích và tuần tiễu. Lính Hắc Báo rất quen thuộc với chiến thuật này, nhưng chương trình nhấn mạnh chiến thuật cấp trung đội. Thông thường thì chiến sĩ Hắc Báo vẫn hay hành quân cấp đại đội. Chương trình thực tập đã được soạn thảo và chuẩn bị kỹ lưỡng. Các Hắc Báo sẽ được thả vào vùng địch đang kiểm soát trong vùng rừng núi gần biên giới Lào Việt. Có 4 cố vấn Hoa Kỳ cùng hành quân trong vòng 36 tiếng đồng hồ và rất có khả năng chạm địch. Vùng biên giới với dãy Trường Sơn và rừng rậm Bạt Ngàn là hang ổ của cộng quân. Cho nên chẳng mấy chốc mà Trung úy Minh chỉ huy trung đội và 4 cố vấn Mỹ đã đụng độ với địch. Quân ta gieo hò xung phong Hắc Báo và tràn lên đánh cận chiến. Những quân địch đã bỏ chạy ngay từ xa và để lại nhiều vết máu. Mang tiếng là ông thầy của Hắc Báo,
Nhưng trên thực tế, những anh chàng Mỹ to con rình ràng như những con gấu lại là những chú học trò ngơ ngác giữa rừng già Trường Sơn. Trung sĩ Robert A. Jones kể lại: các chiến sĩ hắc báo chăm sóc tụi tôi rất kỹ, họ coi tụi tôi như khách. Để theo kịp họ, chúng tôi đã phải thở bằng lưỡi. Chúng y minh lúc nào cũng bắt đơn vị di chuyển liên tục. Sau khi được trực thăng bốc trở về căn cứ huấn luyện Evans, Trung úy Minh và các tiểu đội trưởng duyệt lại những điểm chính yếu cùng với những chiến sĩ biệt động quân và huấn luyện viên Hoa Kỳ của chương trình SEARCH. Sau đó là phần phê bình kết quả 8 ngày huấn luyện. Mọi người đều đồng ý là chương trình đã đem lại nhiều lợi ích và các chiến sĩ hắc báo đã được nâng cao khả năng tác chiến. Chuẩn tướng Sidney B. Berry, tư lệnh phó sư đoàn 101, không vận nhảy dù, hiện diện trong buổi lễ bán khóa đã nói rằng: ở Hoa Kỳ, chúng tôi rất cảm phục biệt động quân là đơn vị ưu tú nhất của chúng tôi. Xin chúc mừng các bạn hắc báo, các bạn là những chiến sĩ ưu tú nhất. Thông thường, chiến sĩ hắc báo vẫn trang phục thay đổi như sau: thứ hai và thứ ba, quân phục xanh màu ô liu; thứ tư, thứ năm và thứ sáu, quân phục ngụy trang, dần di màu lá cây rừng như của nhảy dù hay biệt động quân; thứ bảy và chủ nhật, đồ vải đen. Trở lại với trận đánh của cộng quân vào vị trí đại đội hắc báo. Lính hắc báo nổ đại liên M60, súng tiểu liên cá nhân M16 và câu súng phóng liệu M79 dữ dội vào đội hình biển người điên cuồng của địch. Chuẩn tướng trưởng đã thận trọng gọi đại đội hắc báo về bảo vệ khu đông của bộ tư lệnh và phi trường. Tiểu đoàn 800 chưa có viện binh hối hả triệt quân về phía nam thành nội. Tiểu đoàn 802 xâm nhập vào vòng thành, mò mẫm, xông lên, lại vẫn đụng với đại đội hắc báo của ta và bị đánh bung trở ra. Tuy nhiên, với quân số quá ít, quân Nam chỉ có thể cố thủ chiến tuyến, chờ quân tăng viện. Trung úy Nguyễn Tri Tấn, đại đội trưởng đại đội 1 trinh sát, đóng quân ở Nam Giao cũng bị tấn công rất mạnh, buộc phải rút và chiến đấu chung với đơn vị công binh ở đồn Nam Giao. Hai đơn vị này giữ vững vị trí cho đến ngày chiến sĩ sư đoàn 1 bộ binh hò reo treo cờ vàng Việt Nam trên Phú Văn Lâu.

Khi Mang Cá bị áp lực rất nặng của địch, chuẩn tướng trưởng buộc phải gọi đại đội hắc báo từ đại nội rút về cứu viện. Mờ sáng ngày mùng 2, Trung úy Trần Ngọc Huế, đại đội trưởng hắc báo, nhận lệnh của tướng trưởng chia đại đội làm hai. Một nửa do Trung úy Trùi, đại đội phó, chỉ huy ở lại cố thủ. Một nửa kia do Trung úy Huế dẫn trở về giải vây bộ tư lệnh. Trung úy Lâm nhận lệnh dẫn một trung đội đột phá. Chiến sĩ hắc báo âm thầm di chuyển qua khu chuồng bò trường nông lâm xúc. Đội hình đi về hướng chợ cầu kho, bò một đoạn qua cống cầu kho, rồi đi thẳng vào cổng chính thành Mang Cá. Trung úy Trần Ngọc Huế đứng nghiêm chào trình diện chuẩn tướng trưởng. Ông đang đứng đợi ở hành lang trước văn phòng bộ tư lệnh. Trung úy Huế nhận thấy người tư lệnh dũng cảm, gọn gàng trong chiếc áo giáp và chiếc nón sắt. Ông đã ở hẳn trong bộ tư lệnh ăn, ngủ và chiến đấu cùng với binh sĩ. Trên khuôn mặt xương xương của ông không có một nét nào nao núng. Ông điềm tĩnh báo cho Trung úy Huế biết đại đội hắc báo có nhiệm vụ chiếm lại vị trí của đại đội 1 quân sư y đoàn đã bị địch tấn chiếm đêm qua. Tướng trưởng rất lo lắng vì vẫn chưa có tin tức gì của các chiến sĩ quân y, các nữ y tá và thương bệnh binh. Quân hắc báo nhanh chóng áp sát khu vực đại đội 1 quân y. Trung úy Huế leo lên dãy lầu của khối chiến tranh chính trị quan sát và cân nhắc tìm chiến thuật tấn công. Trung úy Huế quyết định đánh thần tốc, sử dụng mọi hỏa lực dội lên đầu giặc rồi xung phong lên đánh cận chiến. Lệnh tấn công, các chiến sĩ hắc báo thủ súng M60 xông lên bắn giải đạn yểm trợ cho đồng đội xung phong. Các tay súng M72 đồng loạt bắn hỏa tiễn vào công sự và giao thông hào địch dữ dội. Bọn địch bị hắc báo đột kích quá mạnh mẽ. Khi chúng nghe thấy tiếng hô xung phong và tiếng súng M16 nổ giòn giã như pháo, thì quân hắc báo của ta đã nhảy tới sát bờ thành và ném lựu đạn vào. Một số tên hoảng hốt chạy ra bờ thành bỏ chạy. Những tên nhảy không kịp đều bị bắt sống. Chiến sĩ hắc báo của ta hối hả xông vào khu bệnh xá mong cứu lấy đồng đội. Một bầu không khí im lặng và rùng rợn đang chờ đợi họ. Quân ta nghẹn ngào đứng sững người không nói được lời nào trước quang cảnh thương tâm trong khu bệnh xá. Xác của thương bệnh binh, chiến sĩ quân y, y tá chạy không kịp khi Việt Cộng chiếm được khu đại đội quân y. Tất cả bị lũ quỷ dữ tàn sát sạch, nằm ngổn ngang trên giường và ở khắp mọi nơi. Những người tàn tật không còn vũ khí tự vệ, những người làm công tác y khoa nhân đạo đều bị những tên nhân danh cái thứ công lý rừng rú man dợ của Cộng sản giết chết không gớm tay. Lấy lại được khu quân y, đại đội tổng hành dinh phòng thủ bộ tư lệnh có thêm 3 lực lượng hắc báo. Nhưng quân số quá ít, không có gì bảo đảm là địch sẽ không đánh thủng. Tướng trưởng điện gọi cho trung đoàn 3 bộ binh do trung tá Phan Bá Hòa làm trung đoàn trưởng trở về ứng cứu. Lữ đoàn 1 dù của thiếu tướng Lê Quang Lưỡng đang hành quân trong khu vực Tây Bắc Thừa Thiên cũng nhận được điện cầu cứu của sư đoàn 1 bộ binh. Thiếu tá Lưỡng vội vã điều các tiểu đoàn 2, 7 nhảy dù. Lội bộ thần tốc không ngừng nghỉ gần 20 cây số đường trường theo quốc lộ 1 đổ vào thành nội sáng ngày mùng 2. Quân dù, trung đoàn 3 bộ binh, đại đội hắc báo và cộng quân giao tranh ác liệt trong khu vực phía Tây Bắc, khu vực của bộ tư lệnh. Trung úy Huế được đích thân tướng trưởng gắn lon đại úy ở ngày thứ 23 trận chiến Mậu Thân Huế. Một thời gian sau, thiếu tá Trần Ngọc Huế
tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 2 sư đoàn 1 bộ binh, dẫn quân đánh trận Hạ Lào 1971. Tiểu đoàn 2/2 cùng một tiểu đoàn bạn có vinh dự được chọn nhảy vào thị trấn Sepol trước nhất. Nhưng khi tiểu đoàn nhận lệnh rút thì bị giặc trận đánh ác liệt. Thiếu tá Huế bị thương và sa vào tay giặc. Mãi đến sau năm 75 ông mới được thả về. Hiện nay thiếu tá Huế cùng gia đình đang định cư ở Fulton, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ.

0: Vâng, thưa quý thính giả, tiết mục Chiến sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa xin được kết thúc nơi đây với những bản nhạc rất là quen thuộc mà Thiên Thư đã chọn tìm để mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm Tình Hậu Phương của Trung tâm Thúy Nga với tiếng hát của Phượng Mai, Chiều Mưa Biên Giới trong CD của Mai Thiên Vân, và vừa rồi là nhạc phẩm Chiều Qua Phà Hậu Giang của Trịnh Lâm Ngân với tiếng hát của Phi Nhung. Những bản nhạc một thời với rất là nhiều kỷ niệm của thập niên 70, có phải không, thưa quý vị? Và chương trình được tiếp nối với tiết mục Gia Đình, mời quý vị cùng lắng nghe với Phương Khanh.
1: Gia đình là một tổ ấm nhân loại cần thiết để con người được sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Gia đình cũng chính là nền tảng căn bản đầu tiên của xã hội chúng ta. Hãy gìn giữ, nâng niu gia đình, để gia đình lúc nào cũng là một

đang tìm một lý do, một hoàn cảnh để tự tìm bình an trong từng ngày. Hãy tự chăm sóc cho mình là lời nói mà ai cũng có thể nhắn gửi với nhau. Mời bạn hãy tìm một chút bình an qua bài viết Tâm Bình An của Aya Skema. Hạnh phúc cũng có nghĩa là sự bình an, nhưng thường ít ai nghĩ đến điều đó. Trái lại, trạng thái bình an lại bị coi là nhàm chán hay không có gì xảy ra, sự vắng mặt của phát triển, sôi động. Mà đâu phải sự bình an có mặt ở khắp mọi nơi. Nó rất khó có được, nhưng cũng không mấy ai bỏ công tìm kiếm. Vì có lẽ sự bình an tựa như thiếu sức sống, như phủ nhận cái ngã tối thượng của con người. Chỉ có các hành giả tha thiết với đời sống tâm linh mới quan tâm, mới tìm kiếm sự bình an. Bản năng tự nhiên của con người là tìm cách tôn vinh mình, trái ngược với một cực đoan khác là lòng tự ti. Những kẻ giàu lòng tự cao thì khó có thể tìm được sự bình an. Lúc nào họ cũng phải tranh hơn thua với mọi người chung quanh. Ai làm được điều gì thì tôi cũng làm được tốt hơn như thế. Nhưng khi thấy thực tế không phải là thế, thì đổi lại là bất cứ chuyện gì bạn làm, tôi cũng không thể làm tốt bằng. Trong cuộc đời, có ai không có lúc phải thừa nhận rằng có những việc mình phải thua kém người khác, dầu đó là quét đường hay viết sách. Mặc cảm, tự tôn hay tự ti đều không mang lại sự bình an. Sự phô trương tài năng hay mặc cảm thiếu sót, kém cỏi tài năng đều khiến lòng ta không yên. Lúc nào ta cũng cảm thấy phải tìm kiếm, chờ đợi một kết quả nào đó qua sự tán dương, khen ngợi hay chê bai của người khác. Khi bị chê bai, trong ta dường như có cả một cuộc chiến tranh. Nhưng với lời khen ngợi thì ta lại như là một kẻ thắng trận. Trong những cơn hoạn nạn, khi chúng ta không thiết gì về mặc cảm, tự tôn hay tự ti, những lúc đó chúng ta thực sự chỉ cầu mong được bình an. Khi lòng xao động hay mặc cảm, tự tôn, tự ti đã biến mất, thì điều gì sẽ xảy ra? Có phải lúc đó thực sự chúng ta chỉ mong được bình an, hay chúng ta chỉ mong được trở thành một nhân vật đặc biệt, một người quan trọng đáng kính? Là một nhân vật thì sẽ chẳng bao giờ có bình an. Có một giai thoại thú vị về cây xoài như sau. Một vị vua khi cử người qua rừng, ngài đã trông thấy một cây xoài trĩu quả. Ngài ra lệnh cho quân hầu: Tối nay hãy trở lại đây hái tất cả xoài đó cho ta. Quân lính ra đi và trở về tay không. Họ thưa: Tâu bệ hạ, tất cả mọi quả xoài trên cây đều đã bị hái, chẳng còn gì trên cây cả. Nhà vua cho rằng quân hầu lười biếng và chẳng muốn trở lại khu rừng kia, nên ngài tự thân hành cưỡi ngựa trở lại đó. Và nhà vua đã thấy thay vì một cây xoài tươi đẹp trĩu quả, giờ chỉ là một thân cây xơ xác đến tội. Người ta đã bẻ tất cả các cành để hái cây, hái quả. Khi nhà vua dông ngựa đi xa hơn tí nữa, ngài đã gặp một cây xoài khác xanh tươi đẹp đẽ với lá cành xum xuê, nhưng không có quả trái gì trên cành. Chẳng có ai đến gần cây xoài. Vì không có trái nên cây xoài được yên thân. Trở về cung điện, nhà vua trao áo mũ ngai vàng lại cho các quan thần và nói: Các ngươi hãy gìn giữ quốc gia này, còn ta sẽ vào sống ẩn dật trong rừng kia. Là một ai đó có vẻ quan trọng và đã ăn sâu trong suy nghĩ của ta hơn là có được sự bình an. Vì thế ta cần phải quan sát cẩn thận để biết thật sự ta tìm kiếm điều gì, ta mong mỏi điều gì trong cuộc sống. Nếu chúng ta muốn làm người quan trọng, muốn được kính trọng, mến yêu, thì cũng phải biết chấp nhận cái giá phải trả. Mọi việc đều có mặt tích cực và tiêu cực của nó. Giống như mặt trời thì có bóng,
Nếu muốn được cái này thì phải chấp nhận cái kia. Đừng than thở. Tất cả mọi người đều tự coi mình là quan trọng. Nhưng trên trái đất này có hàng tỷ con người khác. Vậy thì có ai là người nghĩ đến chúng ta? Hãy thử đếm xem 6 hay 8 hay 12, 15 trong những con số tỷ này. Có lẽ chúng ta đã phóng đại quá tầm quan trọng của cá nhân mình. Hiểu được như thế sẽ giúp ta thấy cuộc đời dễ sống hơn. Giữa bao nhiêu thú trên đời, tha nhân, cầm thú, vật dụng thiên nhiên hay nhân tạo, chỉ có một thứ ta làm chủ được, đó là tâm của ta. Nếu bạn thực sự muốn trở thành một ai đó, hãy trở thành một con người hiếm có, là người có thể làm chủ tâm mình. Trở lại, một người như thế không chỉ là đặc biệt mà còn mang đến cho ta nhiều lợi lộc nhất. Một người như thế sẽ không thể rơi vào bẫy của tội lỗi cấu uế của xã hội đầy gian tham, sân hận và hận thù. Những bất an ngày nay đã đưa đẩy chúng ta, và hãy nhìn thấy nó như một tác động để chúng ta tìm kiếm một sự bình an trong cuộc sống. Có câu chuyện về Ngài Achan Cha, một vị thiền sư nổi tiếng ở Đông Bắc Thái Lan. Có lần Ngài bị phê bình là chứa chất nhiều sân hận. Ngài Achan đã trả lời: Cũng có thể đúng, nhưng tôi sử dụng chúng ít lắm. Một câu trả lời như thế phải xuất phát từ một con người hiểu rất rõ về cá tính của mình. Đó là một con người không để cho lời nói, ý nghĩ, hành động của mình trở nên bất thiện. Một người như thế mới đúng là một nhân vật, một ai đó. Ngài không cần phải chứng tỏ hay thanh minh với ai. Nếu không muốn nói là Ngài không cần phải chứng minh điều gì, vì điều đó đã quá rõ ràng. Ngài chỉ có một ước muốn không di dịch. Đó là tâm bình an. Theo Being Nobody do Diệu Liên dịch.

Xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay, Phương Khanh trong tiết mục gia đình của chương trình phát thanh Viễn Xứ kính mời quý vị thính giả chúng ta đi tìm chân dung của cuộc đời để làm chủ lấy mình trong ý thức biến động của vạn hữu và để xem nền tảng gia đình là rất quan trọng trong xã hội ngày nay. Bài viết của Mộng Bình Sơn: Đời người và lẽ sống.

Nhận diện cuộc đời. Trước đây, học giả Trung Hoa Lâm Ngữ Đường có khảo cứu về thuật xử thế. Mục đích là đi tìm những tinh hoa trong việc giao tiếp giữa con người và con người trong cuộc sống. Nhà hiền triết Trung Hoa là Khổng Tử có một câu nói rất chí lý: Làm người rất khó. Thật vậy, chúng ta sanh ra làm người. Mỗi người đều có một cuộc đời, và mỗi cuộc đời lại không giống nhau. Tất cả cái không giống nhau hợp lại thành cái đồng nhất. Đó là cuộc đời.

Cuộc đời, nhìn chung, nó chỉ là sự biến động của vạn hữu trong vũ trụ, chi phối theo thời gian và không gian. Cái mà ta thấy được chỉ là những mảnh vụn của từng cuộc đời qua từng con người. Còn cái đồng nhất chung cho cuộc đời thì chúng ta phải bỏ công ra tổng kết và suy luận, tức là làm cái việc nhận diện cuộc đời. Xem cuộc đời có bản chất và hình dáng ra sao. Có như vậy ta mới biết cách xử thế, đem lại lý tưởng cho từng cuộc sống. Từ ngàn xưa, tiền nhân chúng ta cũng đã quan niệm về cuộc đời và nhận xét qua nhiều lối cảm nghĩ như: đời người như bóng phù du, sớm còn tối mất, công phu lỡ là. Hoặc đời người như giấc chim bao, hay đời người là cõi trần ai bể khổ. Đó là những cảm nghĩ bi quan, nhìn thấy thịnh suy mất còn của con người thay đổi quá mau trong cuộc sống mà chán ngán. Lại có những người không nhìn cuộc đời qua tầm mắt chán nản như vậy, mà quan niệm đời người phải chiến đấu với gian nan, khổ sở để xây dựng cuộc sống có giá trị, ngang tầm với bản sắc của con người. Ví như, đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông? Hoặc, ở đời, muôn sự của chung, hơn nhau một tiếng, anh hùng.

thôi. Hay tan bồng hồn thị nam nhi trái, cái công danh là cái nợ nần. Như vậy, dù suy luận cách nào thì ai cũng thừa nhận cuộc đời là bao gồm những khổ đau, chông gai, giàu nghèo, vinh nhục mà con người dù thời đại nào cũng phải trải qua. Trong luật sinh diệt của vạn hữu, mỗi cuộc đời đều chóng tàn và được tiếp nối mãi mãi bằng những cuộc đời khác. Nhưng xã hội loài người là vĩnh cửu, là bất diệt. Con người sinh ra trong xã hội là đối diện với cuộc đời trong khung thời gian và không gian định sẵn. Chính vì vậy, ta phải tìm hiểu cuộc đời để biết và định đoạt cuộc sống cho phù hợp. Chúng ta cũng nghe người xưa nói, cuộc đời là bể khổ, đường đời lắm chông gai, đầy cạm bẫy. Nhưng không ai chịu nghiên cứu những chông gai và cạm bẫy trên đường đời do đâu mà có, và chúng ta làm thế nào để tránh được nó, bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Có người bảo, nếu con người mà tránh được mọi khổ đau trong cuộc sống thì cuộc sống không còn là cuộc đời nữa. Đành vậy, nguyên lý của cuộc đời là biến động, là tranh đoạt, sâu xé, hủy diệt lẫn nhau để tự tồn, để điều hòa cuộc sống. Không ai sung sướng mà không có khổ đau, không ai giàu sang mà không thấy thiếu thốn. Nhà giàu có cái vui buồn của nhà giàu, nhà nghèo có cái vui buồn của nhà nghèo. Chúng ta đi tìm chân dung của cuộc đời là để làm chủ lấy mình trong ý thức biến động của vạn hữu mà thôi.

Cuộc đời không phải biến động riêng rẽ, tách rời nhau khỏi con người, mà nó lôi cuốn con người biến động theo chiều hướng xã hội. Bởi vậy, con người là nạn nhân của xã hội, đồng thời cũng là thủ phạm của mọi biến động xã hội. Thủ phạm càng hung dữ thì nạn nhân càng phải gánh chịu mọi khổ đau do con người gây ra. Là con người sống trong xã hội, chúng ta phải tránh mọi hậu quả do con người tác hại trong xã hội gây ra. Khi nhận diện xã hội, chúng ta cũng cần phải nhận diện từng con người trong cuộc sống, vì xã hội hình thành cuộc đời và những cuộc đời góp lại hình thành xã hội. Như vậy, chúng ta đi tìm bộ mặt của xã hội, không thể không nghiên cứu từng cuộc đời của từng người mà ta đã trông thấy diễn biến qua cuộc sống của họ. Từ những gần gũi trong họ hàng, thân tộc, đến xóm làng, đến những nhân vật lừng danh trong sử sách, đến những người khó khăn, khổ sở nhất ngoài xã hội, tất cả đều có những khác biệt trong cuộc sống, mặc dù họ đều chung sống trong cùng một thời gian, một không gian, một cõi đời. Những khác biệt đó chính là hình bóng của xã hội, chất chứa những nguyên nhân hình thành mọi cuộc sống. Nguyên nhân hình thành mọi cuộc sống trong xã hội rất phức tạp và sâu xa. Nếu chúng ta không đủ dữ kiện để khám phá thì sẽ đi đến định kiến sai lệch. Còn nếu chúng ta muốn tìm cho đủ dữ kiện trong cuộc sống để chứng minh một cách chính xác thì thực không phải dễ dàng.

Việc khó khăn đó đã làm cho từ trước đến nay có ít người quan tâm, và cha mẹ dạy con cũng chỉ đưa ra những câu giáo huấn của tiền nhân để làm mẫu mực mà thôi. Tuy nhiên, những câu dạy của tiền nhân cũng rút ra từ trong cuộc sống xã hội loài người, nên rất quan trọng và ích lợi cho những ai chịu khó nghiên cứu, học tập để rèn luyện bản thân. Ngạn ngữ phương Tây có câu, mỗi người là một cuốn sách. Đúng vậy, nhưng từ trước đến nay, người ta chỉ chú trọng ghi lại những thành công của các bậc vĩ nhân để ca tụng, chứ ít ai ghi được những nguyên nhân đưa đến sự thành công một cách cơ bản, tác động vào đời sống con người và xã hội. Còn lại, trong những con người bình thường ở quanh chúng ta thì mặc ai nấy sống, ít ai chịu khó đem suy tư tìm kiếm những tác động của xã hội và tác động của mỗi con người hình thành nên cuộc sống. Và có ai biết được chính gia đình là cái nôi để giáo dục và hình thành con người của chúng ta ngay từ chúng ta mới lọt lòng. Tóm lại, đi tìm hình ảnh của cuộc đời là đi tìm những nguyên nhân tác động vào mỗi cuộc sống con người. Đến khi hiểu được quy luật của nó, chúng ta đã có thể tự mình làm chủ được cuộc sống dựa theo những kinh nghiệm mà tiền nhân, mà gia đình, cha mẹ, ông bà chúng ta đã nêu ra để rèn luyện bản thân. Mặt khác, muốn rèn luyện bản thân, chúng ta phải hiểu được bản thân của mình. Lời xưa có nói, biết người đã là chuyện khó rồi, nhưng biết mình lại còn khó khăn hơn. Lời nói đó quả không sai.

phần nhiều, con người vì mắc bệnh, tự kỷ, ám thị, không trông rõ được hình ảnh của mình cũng như giá trị của mình trong cuộc sống. Khi nói đến con người, không phải chỉ nhìn vào hình dáng bên ngoài mà phải thấy cả tài năng, trí tuệ, đạo đức, tư cách nữa. Con người trong cuộc sống khác với con người trong một tấm ảnh. Chúng ta phải biết rõ hơn mọi người là chúng ta thuộc vào hạng người nào trong khung thời gian của cuộc sống đương thời. Lúc chúng ta sanh ra thì trước chúng ta đã có bao nhiêu lớp người được sanh ra. Mỗi người đều trải qua khung thời gian của họ và được nhận lãnh một kết quả của cuộc đời trước khi rời khỏi cuộc sống. Vậy họ là ai? Là đủ cả. Trong đó có các anh hùng hào kiệt, các bậc vương giả giàu sang, các văn nhân nghệ sĩ, các người nghèo khổ lang thang, và còn nhiều, rất nhiều nữa. Ngạn ngữ có câu: nếu bà không biết mình là ai thì chỉ cần nhìn vào những nghĩa địa bên đường, những tấm mồ đã xương tàn cốt rụi, bạn có thể đoán biết mình là hạng người nào trong cuộc sống. Nếu bạn đã biết mình thuộc hạng người nào trong cuộc sống rồi, nhưng bạn muốn thay đổi cuộc đời theo ý muốn của mình cũng không khó khăn gì. Chỉ cần bạn có ý chí thay đổi con người bạn ở hiện tại và tiếp nhận con người lý tưởng mà bạn chọn. Một nhà xã hội học nói, bản chất con người thế nào thì cuộc sống thế đó. Vậy, muốn cải tạo con người là cải tạo bản chất. Bản chất là nền tảng, còn tài năng chỉ là kiến trúc. Một khi nền tảng bị đổ thì kiến trúc dù có nguy nga tới đâu cũng phải đổ theo. Vì vậy, yếu tố cải tạo bản thân là nền tảng để xây dựng và bảo vệ cuộc sống. Và điều này có được là chính do chúng ta đã học hỏi từ gia đình ngay những lúc mà chúng ta mới chập chững vào đời. Muốn làm được điều đó không phải dễ. Chúng ta cần phải thường xuyên nghiên cứu, học tập trong cuộc sống, trong gia đình, trong sách vở mà tiền nhân đã để lại. Sách học làm người trong thời đại hiện nay đã được các nhà nghiên cứu truyền đạt lại rất nhiều. Ở đây, xin chỉ sơ khảo giúp bạn đọc từng vấn đề theo lời chỉ dẫn của người xưa để cùng nhau thẩm định giá trị của nó.

Vâng, thưa quý thính giả, tiết mục Gia đình với Phương Khanh xin được tạm dừng nơi đây. Kính mời quý vị nhớ đón nghe vào chương trình kỳ tới. Và để thay đổi không khí, kính mời quý vị cùng chúng ta thay đổi không khí bằng những câu chuyện ngắn Tiếu Lâm thời đại. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

0: võ tự vệ mới.
1: Trong công viên, một cô gái tóc vàng nói với một người đàn ông đứng tuổi.
0: Xin lỗi, ông có thể hôn em một cái được không ạ?
1: Rất sẵn lòng, nhưng mà tại sao vậy?
0: Dạ, hôm qua em vừa học được một miếng võ tự vệ mới, cho nên hôm nay em muốn thử ôn luyện xem sao mà.

nỏ thần. Thầy giáo đang giảng bài thấy Long ngủ gật, gọi dậy hỏi: "Em, cho thầy biết ai đã lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương?" "Thưa thầy, em không có lấy ạ." "Em nói gì vậy hả? Đứng đó, trưởng lớp trả lời câu hỏi của thầy nào." Thưa thầy, cũng không phải em mà cả lớp cũng không có ai lấy đâu ạ. Thầy cứ cho soát cặp sẽ rõ." Đúng lúc đó, ông hiệu trưởng đi ngang liền bước vào. "Đúng là thời buổi học sinh kiểu này. Thôi, thầy cứ yên tâm, tôi sẽ mời công an vào cho lục soát để xem đứa nào dám lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương." Thầy giáo trợn mắt, bó tay.

Cà dao, yêu nhau trong sáng, phang nhau trong tối. Tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có. Gương kia ngự ở trên tường, bao giờ ta gặp được người yêu ta? Gượng cười, gương bảo lại rằng: mặt mày mà có người yêu, tao cùi.

Nghèo thì ăn khoai, ăn khoai thì mất ngủ, mất ngủ thì đông con, đông con lại nghèo, nghèo lại ăn khoai. Bước đến nhà em bóng xế tà, đứng chờ 5 phút bố em ra, lơ thơ phía trước vài con chó, lác đác đằng sau chổi lông gà. Đèn nhà ai nấy sáng, vợ nhà ai nấy ngang.

0: Chuyện hai con sói. Trong hồ có con quỷ già, ngoài đồng quỷ hồ. Một người tộc trưởng da đỏ dạy con cháu ông về cuộc sống. Ông ta nói với chúng:
1: có một cuộc chiến xảy ra trong người của ta, một cuộc chiến hết sức ác liệt giữa hai con sói. Một con sói đại diện cho sự sợ hãi, lòng tham lam, thù ghét, giận dữ, tính ganh tị, kiêu căng, tự ái, phẫn nộ, sự tội lỗi, hạ cấp, ngạo mạn, lừa dối, lấn áp, ích kỷ. Con sói kia đại diện cho hòa bình, tình thương, lòng tử tế, niềm vui, sự thật, lòng từ bi, nhân đạo, sự trong sáng, lòng tín nghĩa, tình bạn, sự thanh liêm, lòng từ thiện, rộng rãi, niềm tin, sự chia sẻ, lòng thành thật, tâm an nhiên, đồng cảm. Cuộc chiến này cũng ở trong các con và ở trong tất cả mọi người.
0: Những đứa trẻ suy nghĩ một lúc, sau đó đứa cháu gái hỏi ông của nó: thế con sói nào sẽ thắng vậy ông? Ông tộc trưởng im lặng một lúc rồi trả lời:
1: con nào được cho ăn thì nó sẽ thắng. Trường hợp Việt Nam cũng tương tự như thế. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, con sói cộng sản Việt Nam được Nga tàu cho ăn no đủ, nghĩa là cung cấp đầy đủ súng đạn, nhiên liệu. Trong khi đó thì con sói Việt Nam Cộng Hòa đã bị đồng minh Hoa Kỳ bỏ đói, cúp hết viện trợ, tính ra chỉ có khoảng 300 triệu đô la.
0: Kết quả là 30 tháng 4 năm

kinh tế mới. Ôi quỷ đã vào, hàng vạn người chết biển khơi, vượt biển

0: Quảng cáo du lịch.
1: Trên bích chương, một công ty du lịch Việt Nam quảng cáo:
0: đất nước chúng tôi có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp không thể tả, du khách đã đến thì không thể rời chân.
1: Không biết có ai đó viết nguệch ngoạc thêm mấy chữ,
0: chẳng hạn như Hoàng Liên Sơn, nơi mà những người cải tạo miền Nam được chỉ định cư trú một tháng, vậy mà có người đã ở lại 10 năm và nhiều người khác vĩnh viễn không về nữa.

0: thấy khói lớp ba trường làng.
1: Miễn trung gian. Ở khu vực nhà thờ huyện Sĩ, thành phố Sài Gòn, có một tượng Đức Mẹ Maria nổi tiếng linh thiêng. Công an khu vực đặc biệt quan tâm đến một người ăn mày kiên trì khấn nguyện. Một lần họ nghe lén được lời cầu nguyện: Lạy Đức Mẹ, con nghèo khổ quá, chỉ xin Đức Mẹ đoái thương cho con 100.000 đồng mà thôi. Hai công an khu vực bảo nhau: Có 100.000 bạc mà cũng phải cầu với nguyện, mình dạy cho người này bài học lòng nhân đạo cộng sản nhé. Rồi một người lục túi, thấy còn 50.000 đồng. Người thứ hai hùn thêm được 30.000 nữa. Hai người bỏ tiền vào phong bì, ngoài để chữ Đảng Cộng sản Việt Nam tặng, đem để dưới chân tượng. Hôm sau, người ăn mày khấn nguyện: Lạy Mẹ nhân ái, đã đáp ứng lời khấn nguyện của con, nhưng lần sau xin Mẹ đừng qua trung gian Đảng Cộng sản, vì cái gì họ cũng ăn bớt. Lần vừa rồi họ bớt mất của con 20% đó.
2: Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Màu Tím Băng Xê qua tiếng hát của Tâm Đan và họa mi với Tình Vẫn Chưa Yên sau đây.

0: Chuyện vượt biên, sử liệu về những cuộc hành trình vượt biển, vượt biên của hàng triệu đồng bào tị nạn cộng sản Việt Nam kéo dài suốt nhiều thập niên.
1: Là câu chuyện của chính bạn, của cha mẹ, vợ con bạn trên đường vượt thoát bạo ngược.
0: Là trùng trùng hiểm nguy nối tiếp hiểm nguy trước dông ba bão tố biển khơi, trước đói khát và trước cướp biển hung tàn.
1: Là khổ nạn của hàng trăm ngàn đồng bào, thân nhân của bạn đã bỏ lại thân xác trong lòng đại dương.
0: Chuyện vượt biên để lưu giữ về một khoảng thời gian đã làm nên cả đời bạn, để con cháu bạn và các thế hệ mai sau chia sẻ và thông hiểu về những gian truân nghiệt ngã mà cha ông họ đã vượt qua.
1: Kính mời quý vị cùng theo dõi chuyện vượt biên với Nguyễn Long sau đây.

0: quê người.
1: Nói về cuộc sống ở Mỹ của những người Việt tị nạn mà không nhắc đến những cuộc hành trình gian nguy của họ để rời nơi cố hương thì quả là một thiếu sót. Riêng với tôi, chuyến vượt biên đẫm máu tôi đã từng trải qua sẽ còn mãi ám ảnh tôi cho đến hết những ngày tháng còn lại của mình. Đó là lần đầu tiên tôi được đặt chân xuống tàu để mong rời khỏi quê hương đầy hận thù. Đó là những ngày cuối năm, sau khi được người thân ở Mỹ gửi về cho ít tiền viện trợ, má tôi đã lo cho tôi đi vượt biên. Người ta dặn má tôi về nói tôi hãy chờ, khi họ cho người xuống kêu là đi ngay. Ngày ngày, tôi vẫn đi rừng đốn cây như thường lệ, trong khi chờ đợi những thay đổi quan trọng sắp đến cho mình. Đúng như tôi đã lường trước, khi đứa em gái út vào rừng báo cho tôi biết chuyến đi lúc trời đã tối hẳn rồi. Đám thợ rừng chúng tôi vừa dựng được cái sàn gỗ mới cưa xong để chuẩn bị làm chỗ ngủ. Tôi vội vàng vừa đi vừa chạy về nhà với đủ thứ lo âu hồi hộp. Sáng sớm hôm sau, tôi đón chuyến xe đò đầu tiên chạy về Sài Gòn, để rồi từ đó đón xe đi Bà Rịa. Nhớ lời dặn, để tránh sự theo dõi của du kích và công an, tôi đã thận trọng xuống xe ở cách địa điểm của chuyến đi chừng một cây số để đi bộ đến đó. Đêm đầu tiên, tôi ngủ trong nhà bà chị cùng đi trong chuyến vượt biên đó. Rồi đêm sau, tôi được chuyển tới địa điểm ẩn náu khác mà dân ở đó gọi là nơi nhốt gà. Phía trước nơi này cũng chỉ là một mái nhà tranh bình thường như mọi ngôi nhà khác. Nhưng phía sau có một gian nhà tranh khác được dựng tường kín đáo hơn. Đi theo người dẫn đường vào bên trong, tôi thấy đã có hơn 50 người khác đang chờ đợi chuyến đi như tôi. Đến đây, tôi bắt đầu sống giữa những tiếng thì thầm, những lời bàn luận cùng những hy vọng và âu lo do từ những bàn luận của họ. Ngày hôm sau, tôi có dịp làm quen và chia sẻ với những quá khứ điêu linh cùng những kinh nghiệm vượt biên và tù đầy của họ. Chúng tôi được chủ nhà cho ăn trưa và ăn tối tại chỗ. Ngay sau bữa ăn tối, họ dắt từng tốp đi ra ngõ sau vườn, rồi băng qua những đám ruộng hoang cỏ mọc lộn xộn để đến bãi. Trời tối đen như mực nên chúng tôi phải đi sát vào nhau cho khỏi bị lạc và để cho đỡ sợ. Không phải chúng tôi sợ bóng tối, mà là sợ những bất trắc bị Việt Cộng phát giác trên đường đi ra bãi. Vì là dân rừng, tôi đã giúp nhiều người vượt qua các khe suối, những vũng lầy. Và dần dần, tôi vượt qua hầu hết đoàn người để nhập vào toán dẫn đầu. Khi người ta đi chậm dần và đứng lại, tôi nhìn thấy đám người vượt biên đến ở bãi đông như cái sân nhà thờ vào ngày lễ Chủ nhật. Lúc đó, có thể thấy được lập lờ chiếc tàu vượt biên của chúng tôi đang chập chờn dưới bóng đêm ở ngay con lạch trước mặt. Thành tàu khá cao nên nhiều người không tự leo lên nổi. Tuy nhiên, khi tới phiên tôi, chỉ cần vươn hai tay đu lên thành tàu và búng mạnh hai chân một cái là cả thân hình tôi đã hoàn toàn ở trên boong tàu rồi. Vừa lên tới đó, tôi đã bị người ta lùa ngay xuống hầm tàu. Cửa hầm tàu là một lỗ vuông tối om nằm ở phía gần mũi tàu, chỉ vừa một người chui xuống. Đúng ra, đó chỉ là cái hầm đựng cá. Bên ngoài dù trời tối, nhưng tôi còn có thể nhìn thấy những người gần mình. Trái lại, sau khi bị dồn xuống hầm cá, hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa, ngoại trừ cái ô vuông ở miệng hầm. Tôi không thể biết cái hình dáng hay kích thước phía trong của nó như thế nào, mà chỉ cảm giác được chỗ ngồi bằng hai tay của mình mà thôi. Họ lùa người xuống sau, dồn người xuống trước, tiến sâu hơn nữa vào phía cuối hầm tàu. Vừa đi vừa mò mẫm, tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ. Lỡ tàu chìm thì làm sao mình thoát ra ngoài được đây? Vì thế, tôi chùn bước, không dám tiến sâu vào hướng tối đó, mà nép người sang một bên ở gần ô vuông cửa hầm, nhường chỗ cho những người xuống sau theo nhau mà bước sâu vào phía trong. Không nhìn thấy gì nữa, nhưng qua cảm giác với những tiếng nói và tiếng động sột soạt, tôi biết là người ta đang lũ lượt nhảy xuống. Những âm thanh đó kéo dài chừng gần một tiếng đồng hồ. Có lẽ mọi người đã được dồn hết vào chiếc quan tài trôi nổi đó rồi. Thì có giọng ra lệnh cho tàu nổ máy chạy. Khi tàu vừa chạy, lại có giọng nói lớn: "Bây giờ anh em nào công giáo, mình đọc kinh đi." Và tàu vẫn cứ đều đều chạy. Tiếng kinh râm ran hòa nhịp với tiếng máy tàu làm tâm hồn tôi càng thấy yên ổn hơn một chút. Nhưng chợt có giọng nói khác trên tàu ra lệnh: "Tất cả im lặng, gần đến trạm công an rồi." Tiếng máy lúc đó cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, làm như nó đang thận trọng trước những hiểm nguy đang huyền chờ. Có tiếng trẻ thơ khóc trong tàu làm mọi người lo lắng. Một vài tiếng người thì thầm phản đối. Có người nói: "Bóp mũi nó lại, không cho nó khóc nữa." Rồi bỗng có người ra lệnh: "Cho máy giọt lệ lên, chạy hết ga đi." Trong thời khắc đó, tôi nghe tiếng súng nổ. Thế là rồi, tôi phải ngồi nghiến răng, ghì mạnh hai tay vào ván tàu để nghe tiếng súng. Tàu đang chạy hết tốc lực, có tiếng súng xa dần để nhường chỗ cho những hy vọng trở lại. Tiếng súng nghe xa nhưng vẫn tiếp tục nổ. Căng thẳng, chúng tôi đặt hy vọng vào người tài công đang điều khiển chiếc tàu và dồn những hy vọng khác vào động cơ tàu để mong đẩy chiếc tàu vọt nhanh hơn cho mau thoát khỏi chốn nguy nan. Những giây phút căng thẳng này là những khoảnh khắc tranh chấp giữa sống và chết, giữa những hạnh phúc và đau khổ, giữa may mắn và mục tiêu, giữa đấu tranh chịu đựng và những chọn lựa. Đây chính là giai đoạn khó nhất mà chúng tôi phải trải qua để tìm được tự do. Hàng trăm người trên tàu nhưng không ai dám nói chuyện và cự quậy. Mọi người đều tập trung một ý nghĩ, mong sao chiếc tàu lướt nhanh hơn và êm hơn để thắng lướt những giờ phút nguy kịch đó. Đột nhiên, có những tiếng súng nổ chát chúa gần bên tàu. Tôi cảm thấy chiếc tàu bè cua sang tay trái và chạy sượt vào mé bờ. Có nhiều tiếng kêu: "Trời ơi, cứu tôi!" Chiếc tàu chỉ lệch sang một bên nhưng chưa chìm. Nó gượng lại thăng bằng và tiếp tục chạy giữa những tiếng súng nổ liên hồi. Trong bóng tối, tôi nghiến răng ghì mạnh tay vào ván tàu để nỗi lo sợ của mình không bột ra khỏi miệng như một số người khác. Có tiếng nói trong tàu bảo tài công ngừng lại, nhưng có tiếng nói khác ra lệnh cứ tiếp tục chạy. Đạn đã bắn xuyên nhiều vào trong tàu. Nhiều tiếng kêu rên la bên trong, nhưng lúc đó tôi chỉ chú ý lắng nghe tiếng đạn bay xeo xéo sượt vào thành tàu. Rồi tôi nghe thấy tiếng chiếc tàu khác gạt vào mũi tàu, làm nó bị lệch hướng đâm sập vào bờ. Con tàu trên vân một lần nữa, tưởng như muốn bị lật úp. Nhiều người dành nhau chui ra cái lỗ ô vuông cửa hầm tàu ngay phía gần đầu tôi. Có khi hai ba người dành nhau chui ra một lúc làm cho những người muốn thoát ra mất thì giờ hơn. Nhìn qua ô vuông đó, tôi thấy những ánh đèn pha sáng chói bên ngoài. Tôi không dành chui ra với họ là vì còn nuối tiếc chiếc tàu. Đến khi trống trải không còn ai chui ra nữa thì tôi lại lo sợ. Tại sao mình lại ngồi trong đó để cho tàu chìm mà chờ chết? Và tôi liền quyết định chui lên. Vừa chui lên, tôi đã bị chói mắt bởi ánh đèn pha từ chiếc tàu Việt Cộng. Sau này vào tù thì tôi mới biết được đó chính là chiếc tàu của những người tù chung với tôi. Họ bị bắt trong chuyến vượt biên trước chúng tôi. Công an Việt Cộng đứng dàn hàng ngang trên bon tàu đó. Họ đang nhắm bắn từng người đang bơi dưới con lạch nhỏ, như những thợ săn nhắm bắn những chiếc gáo dừa đang trôi lềnh bềnh dưới nước. Vừa chui từ dưới hầm cá lên khỏi cái lỗ vuông, tôi giơ hai tay lên đầu hàng. Một tên công an, nó hỏi tôi hai ba câu. Sau đó, chúng chú ý nhắm bắn những chiếc gáo dừa kia. Đột nhiên, tôi quyết định nhảy trở lại xuống hầm tàu. Sáng hôm sau, ngay chỗ cửa hầm tàu là xác chết của một đứa cháu họ của tôi. Nó bị bắn bể thái dương và rớt trở lại xuống dưới.

0: Mẹ Việt Nam đau xót vô vàn.
1: Sau khi làm chủ hoàn toàn tình hình, không còn ai dám nhảy xuống nước bỏ trốn nữa. Công an Việt Cộng vẫn để những đèn pha chìa vào chung quanh chiếc tàu và cho phép một số chúng tôi leo lên boong nằm đợi lệnh. Nằm trên boong và dưới ánh đèn pha, tôi nhìn thấy xác chết của người thợ máy chiếc tàu chúng tôi nổi lềnh bềnh cạnh đó. Suốt đêm, lẫn trong tiếng vi vu của gió biển là những tiếng rên la não nề của những người bị thương nằm dưới hầm tàu. Đến sáng thì những người bà con của tôi đi kiểm điểm người thân trên tàu thấy mất một số. Có thể là họ đã nhảy xuống nước bơi và trốn được rồi. Nhưng lại có người không biết bơi mà tìm mãi vẫn không thấy họ. Có người cho biết ở cái sàn phía sau máy tàu có 3-4 người bị bắn chết nằm chồng lên nhau. Tôi vội vã ra đó kiểm chứng xem có người thân nào của tôi không. Lần này tôi mới chú ý nhìn mặt những xác chết. Đúng rồi, nó chết rồi. Nó bị bắn vỡ một góc đầu ở tư thế nằm ngửa ngồi, dựa lên xác của một thanh niên khác cũng bị trúng đạn ngay tai. Còn một xác chết nữa ngay cạnh đó bị bắn trong tư thế quỳ chồng mông lên trời, trông như một trái núi, đầu cúi khom xuống xác sàn gỗ, có lẽ để núp đạn. Nhưng tôi cũng thấy một đường máu khô trên sàn tàu chảy ra từ phía đầu của nạn nhân. Cả ba xác đó đều mở trợn trừng mắt nhìn tôi. Thế là đã có 2 người thân của tôi chết trong chuyến đi này. Còn 2 xác khác bên trong tàu là một ông già bị đạn bắn nát ngực và xác đứa bé khóc lúc tàu chạy gần trạm công an. Không biết nó bị người nào xô lấn hay bị bóp mũi cho chết lúc nó đang khóc. Mãi tới chừng 10 giờ sáng hôm sau, công an mới đem một chiếc tàu khác đến chở những người bị thương đi. Có người trong tàu đứng ra quyên tiền và vàng để đút lót cho công an. Sau khi mang số vàng bạc sang nộp cho công an, mọi người đều hy vọng chờ đợi. Nhưng chờ hoài cũng chẳng có gì. Mãi tới lúc chiều tối, có chiếc tàu công an khác chạy tới. Bọn chúng lùa tất cả mọi người lên tàu trở vào nhà tù. Một số người là thân nhân của những nạn nhân bị chết, bọn công an cho ở lại để dọn xác những người chết xuống bãi. Người ta hy vọng sẽ được thả. Tôi ở trong nhóm khoảng 10 thanh niên được ở lại đó.

Đến chiều gần tối mới có một tên công an cấp lớn hơn đến giải quyết với chúng tôi. Đầu tiên hắn hăm dọa chúng tôi, dí họng súng K-54 vào đầu từng người để khám xét. Ông chú họ của tôi bị hắn hăm dọa dữ quá, phải chắp tay lạy hắn. Sau đó hắn ra lệnh chúng tôi phải khiêng các xác người chết trên tàu xuống. Hắn ra lệnh và bắt chúng tôi phải làm thật nhanh. Tôi rất sợ xác chết và sợ máu nên đi sau cùng và phải đứng dưới nước để đỡ những xác chết được truyền xuống. Lúc này chiếc tàu không còn người nữa nên nó nổi rất cao. Tôi phải giơ thẳng hai tay lên mới đỡ tới những xác chết truyền trên boong xuống. Thấy tôi nhút nhát, tên công an Việt Cộng để ngón tay trỏ vào cò súng và dí mạnh họng súng K-54 vào gáy tôi, bắt phải làm việc cho nhanh. Khi những xác chết được lần lượt truyền xuống, máu và óc của những nạn nhân đó đã chảy đầy xuống đầu, mặt và toàn thân tôi. Lúc đó, tôi quên cả cảm giác với máu và óc vì cái cảm giác lạnh và cứng của họng súng K-54 sau gáy. Nó chi phối hết nỗi sợ hãi của mình. Không may tên Việt Cộng đó lỡ tay, thì trong khoảnh khắc, cái mạng của tôi cũng sẽ tương tự như các nạn nhân kia mà thôi. Sau khi làm việc xong, tên công an bắt chúng tôi rửa sạch những vết máu trên tàu, rồi hắn đưa chúng tôi lên tàu nhỏ của hắn, cho đồng bọn trở về bãi Lam Sơn ở gần Bà Rịa. Vì tên công an Việt Cộng này sợ chúng tôi chạy trốn, nên đã bắt chúng tôi di chuyển bằng cách bò từ đó qua xóm nhà dân, qua chợ Lam Sơn ra tới đường bộ. Hắn dồn chúng tôi lên một xe lam trở về nhập chung với nhóm người bị giải đi trước tại trạm Gò Dầu. Từ đây, sau khi Việt Cộng lột hết vàng bạc của mọi người, chúng dùng xe công an chở thẳng chúng tôi vào trại giam B5 ở Biên Hòa. Giữa đêm, hàng trăm người chúng tôi đã bị nhét chung vào một chiếc phòng chỉ bằng phòng ngủ master room của một gia đình ở Mỹ. Tôi đã phải ngồi khít giữa khối người chen chúc và ngủ thiếp đi vì mệt mỏi và tuyệt vọng. Sáng sớm hôm sau, tới giờ làm việc, bọn công an lại bắt đầu một màn điều tra, khám xét nữa. Chúng hỏi cung, làm hồ sơ lý lịch, rồi từng người chúng tôi phải cởi hết quần áo đưa cho chúng khám xét. Rồi lần lượt mỗi người phải đi ngang qua chiếc bàn và há miệng ra cho tên công an Việt Cộng kiểm kê mấy chiếc răng vàng hoặc khâu vàng nào giấu trong miệng. Phòng bên cạnh là một công an khác chuyên điều trị lỗ đít. Từng người phải đến đó, chống đít lên gần mặt nó và banh lớn ra cho nó kiếm vàng bên trong chỗ đó. Sau đủ thứ thủ tục kỳ dị, mọi đồ đạc đều bị cướp hết. Mọi người được đưa vào một khu vực có tường dày cao và hàng rào kẽm gai phía trên, cùng những chòi canh trên cao ở bốn góc. Vào trong khu này,

tôi mới nhìn rõ hết được căn phòng. Cả một xã hội mới, chẳng bao lâu chính tôi cũng trở nên y hệt lũ khỉ đó. Nhưng sau một thời gian, tôi cảm thấy cái xã hội trong đó còn có tình nghĩa hơn cái xã hội bên ngoài.

0: đất khách quê người.
1: Nhiều năm đã qua, sau cùng tôi cũng đã tới được xứ sở tự do. Nhưng mãi mãi, chuyến vượt biên đẫm máu ấy còn ám ảnh tôi. Như đã nói, nhiều vị có nói là phải quên quá khứ. Riêng tôi, quá khứ của tôi tuy không đẹp, nhưng tôi không có gì mặc cảm với những gì tôi đã đi qua. Nó là những bài học quý giá cho chính tôi về con người, và nhất là về xã hội nơi cố hương tôi đã từng sống. Quá khứ đó cũng là những kinh nghiệm xương máu, mồ hôi và nước mắt, và bằng chính mạng sống của những nạn nhân đã cùng cảnh ngộ như chúng tôi khi còn ở đó. Những hy sinh của họ đã xúc động lương tâm thế giới để chúng ta đã được cơ hội đến đây tị nạn và xây dựng cuộc sống mới hôm nay. Cuộc sống của chúng ta hôm nay há chẳng phải được xây dựng trên nền tảng quá khứ thương đau đó hay sao? Bài viết Chuyến vượt biên đẫm máu của Mai Phúc.

Thưa quý thính giả, tiết mục đọc truyện với câu chuyện vượt biên xin được tạm dừng nơi đây, và phần cuối của chương trình kính mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục đọc truyện và những tuyển truyện ngắn Oan con dê giả của tác giả Trần Ngân Tiêu qua giọng đọc của Tuấn Duy, và sau đó là tuyển truyện Lỗi tại ai của tác giả Nguyễn Nhật Ánh với giọng đọc của Thiên Thư và Tuấn Duy. Kính mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục đọc truyện sau đây.

0: Khi tôi bước chân về đến nhà, thì thấy mặt Yến đã hầm hầm, khiến tôi càng lộn ruột. Vì người bực mình là tôi, và người sắp sửa lên tiếng mắng mỏ là tôi, chứ không phải là nàng. Thế nhưng tôi chưa kịp mở miệng thì Yến đã phủ đầu.
1: Anh thả dê khắp phố, bây giờ mới vác than về đấy phải không? Bữa nay thì nhịn, nhưng đừng có hỏng tôi nấu nướng gì nữa nhé.
0: Nói rồi Yến kềnh ra trên sofa, lấy tay gác lên trán che mặt, làm như không muốn nghe, không muốn thấy tôi ở cái cõi đời này nữa. Tôi ngán ngẩm trong lòng. Mẹ kiếp, mình đã không bắt tôi thì thôi, bây giờ lại gán cho mình cái hành động tối kỵ là dê. Tôi thuộc loại đàn ông đứng đắn đàng hoàng mà lại gán cho tôi cái tánh dê thì thật quả là một sự nhục mạ thô bạo. Mà có chuyện gì cho cam? Chẳng là bữa nay Yến đi làm sẽ nghỉ sớm, nghĩa là sẽ get off khoảng 2 giờ chiều. Nàng bảo rằng nàng sẽ tạt qua tiệm uốn tóc của con mẹ Ngọc gần sở để làm

0: và nhờ tôi 3 giờ chiều đến chở nàng về. Có cái tật hay lo trước, như lo đường bị kẹt xe chẳng hạn, nên đúng 2 giờ rưỡi tôi đã ngồi đọc báo trong xe trước cửa tiệm con mẹ Ngọc để chờ Yến ra. Thế nhưng 3 giờ rồi 3 giờ 15 phút cũng chẳng thấy Yến đâu. Tôi nghĩ rằng chắc bữa nay nàng làm lại bộ tóc thật đẹp nên sẽ mất thời giờ hơn. Tôi tính chạy vào tiệm con mẹ Ngọc để hỏi Yến coi báo đâu nữa mới xong, nhưng lại thôi, vì tôi không muốn làm Yến kiếm cớ đó để đổ thừa cho tôi là muốn ngó mấy con mẹ ở trong đó, nên làm bộ vào hỏi nọ hỏi kia như lần trước. Cách đây 6-7 tháng, cũng chờ lâu như vậy, tôi vào hỏi thì gặp cái em Hạ Trắng ở đó. Em hỏi thăm tíu tít rồi lại còn khen lấy khen để. Nào là:
1: anh thật là người chồng lý tưởng, chiều vợ chiều con như anh là nhất đấy nhé. Hết chờ vợ đi chợ rồi lại đi uốn tóc. Trời, có một người chồng như anh thật không có gì hạnh phúc bằng.
0: Ai có thể chê ghét em Hạ Trắng thế nào thì tôi không biết, chứ chỉ có điều này em nói trúng phóc. Có một người chồng như tôi là có phước lắm chứ, đừng có giỡn. Tôi thầm nghĩ như vậy. Nhưng nghe những lời khen tặng của em Hạ Trắng đối với tôi như vậy, Yến lại không vừa lòng. Bữa đó Yến cằn nhằn:
2: từ nay anh không cần phải vào đấy làm gì mà hỏi vớ vẩn nữa. Chỗ đàn bà con gái người ta làm việc, anh đàn ông vào đấy để làm cái gì? Cứ ngồi chờ ngoài xe, chừng nào xong thì tôi sẽ ra.
0: Thế cho nên tôi không thèm vào hỏi nữa, coi ai chết nào. Và vì ngồi mãi trong xe khó chịu vô cùng, nhất là cái cặp mông cứ ê ẩm đến thốn cả người, nên tôi quyết định chạy tạt vào tiệm sách bên kia coi sách báo một chút rồi trở lại. Nửa giờ sau tôi trở lại chỗ để xe thì cũng chưa thấy Yến ra. Bụng mới bắt đầu cồn cào khiến tôi bực mình lẩm bẩm: thế này là thế nào nhỉ? Tôi quyết định phải vào trong tiệm hỏi mới được, vì đây là lý do chính đáng mà. Và tôi có gặp em Hạ Trắng thì cũng không ai kiếm cớ mà xuyên tạc tôi được. Vừa thấy mặt tôi, con mẹ Ngọc đon đả:
3: anh đến chở chị phải không? Bữa nay chị cắt sơ sơ mất chừng 15 phút rồi về mất đất rồi. Chị gặp chị Dân nên nhờ chị về luôn rồi. Trời, tôi thấy anh ngoài đó tưởng anh vô trong này đón chị, mà chờ hoài không thấy anh vô.
0: Thiệt là lộn xộn, đã không chạy ra cho tôi biết mà lại còn trách tôi không chịu vô. Vì quá bực nên tôi cũng không thèm đảo mặt xem có con Hạ Trắng ở đây bữa nay hay không. Quay ra đi thẳng không nói một câu. Nhìn đồng hồ thấy 5 giờ chiều, tôi lầm bầm: thế là toi một buổi chiều, chẳng được cái con mẹ gì.

0: Về tới nhà lại thấy con vợ làm reo cái kiểu này thì còn ra cái thể thống gì nữa. Tôi đi tới đi lui, hết đốt điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Mấy đứa con thấy không khí hình như sắp sửa có chiến tranh nên di tản vào phòng riêng làm bộ học bài. Chỉ còn có con chó gốt phi quẩn quýt dưới chân tôi. Giá như mọi khi thì tôi đã nựng nịu nó. Chẳng hiểu sao bữa nay tôi ưa nó không nổi. Tôi quất cho nó một đá khiến con khốn lăn lóc la lên thảm thiết.
1: Nó làm cái gì mà anh đá nó như vậy? Anh đi thả dê khắp phố rồi về còn kiếm cớ đánh con chó hả?
0: Nghe Yến nói vậy có ức không cơ chứ. Tôi tính gắt rinh lên, kiếm cớ cái cụ nội tôi ấy vừa đánh trống vừa ăn cướp. Nhưng tôi tự an ủi, nàng nên chiến còn hơn là chiến tranh lạnh. Nhưng cứ gán chữ dê vào người mình để dễ bề lấn áp một cách lộ liễu như vậy thì không chấp nhận được. Tôi là con người đứng đắn, không có máu dê. Tôi chỉ có tánh tò mò thôi, nên ai bảo tôi là dê tôi bực lắm. Yến hay giếc ráy tôi như vậy vì có một lần nàng hiểu lầm tôi một cách oan uổng.

0: Sân sau nhà tôi có hàng rào cây xanh cao tới ngực, nên tôi phải vất vả cắt tỉa thường xuyên cho nó đẹp mắt. Cái con mẹ hàng xóm phía bên kia hàng rào cây đó, trời cho có cái thân hình nảy nở và hay nằm tênh hênh cạnh hồ tắm phơi nắng. Khốn khổ khốn nạn, nếu nó mặc bikini thì còn chịu được. Nhưng không, nó chỉ mặc có cái thong, tức là cái khố, chỉ lớn bằng cái lá lúa. Nó trải cái khăn tắm và nằm sấp trên đó, chồng mông lên trời một đống. Ngực nó đẫy đà, nên dù nằm sấp, hai cái gò đó cũng cứ lòi ra hai bên. Ôi dào, cho dù nó chẳng có cởi cái nịt đó ra thì cũng chả che đậy được bao nhiêu. Nhìn trời nắng dọi vào làn da trắng đó cứ đỏ hây hây lên thì ai cũng thấy tiếc và lo lắng cho con mẹ đó vô cùng. Một bữa tôi đang tỉa cây vô tình nhìn thấy, cho nên từ đó tôi thích tỉa cây hàng rào kỹ hơn. Yến thấy tôi chịu khó như vậy còn hơn là để tôi đi nhậu, nên nàng rất vừa lòng. Chẳng may một bữa kia, vì tò mò, tôi đứng đợi coi khi nào con bé đó sẽ mỏi người rồi dở mình nằm ngửa lên. Nhưng tôi chờ hoài không thấy nó động đậy gì cả. Thì bất chợt Yến thấy tôi ngây người như vậy, hỏi tướng lên:
1: Anh làm cái gì mà đứng ở đấy?
0: Tôi chưa kịp trả lời thì nàng chạy ra chỗ tôi và ngó thấy cái cảnh khiến tôi ngây người đó. Từ đó Yến không khiến tôi tỉa cây nữa, và dù tốn bao nhiêu thì tốn, cũng mướn mấy thằng thợ cắt cỏ làm việc đó. Bây giờ để hơi một tí thì nàng giết tôi là dê. Tôi sùng quá nên dùng đòn mộ dung cô tô. Ai thả dê? Em thả hay tôi thả? Em bảo 3 giờ ra đón. Tôi ngồi đó từ 2 giờ rưỡi tới 4 rưỡi không thấy em đâu. Thằng nào chở em về đây? Chắc trước khi về đây đã rủ nhau vào quán chè nào đó rồi chứ gì. Yến giận run lên, mặt nàng bầm lại, nàng chỉ tay vào mặt tôi.
1: Này, anh ăn nói với vợ con như thế à? Anh vu oan giá họa cho tôi những điều mà tôi chưa nghĩ tới bao giờ. Có anh là con dê chúa. Ra đường thấy con nào gồ ghề một tí là mắt cứ dán vào, rồi kiếm đủ cớ để tán tỉnh mấy con đượn như con hạ trắng, con...
0: Nói tới đây, nàng vội ngưng lại. Có lẽ sợ nhắc tới tên của những em đó sẽ khơi lại niềm thương nhớ trong tôi, nên nàng hét tướng lên với lũ con:
1: Tụi bay đâu? Ra mà coi bố mày này. Con oanh đâu? Bảo mấy đứa em mày ra đây coi bố mày này là con dê mà đổi thừa cho tao.
0: Con oanh nghe mẹ nó hét rụt rè đi ra, mấy đứa em thập thò đằng sau. Con oanh làm bộ ngây thơ:
2: Cái gì vậy má?
0: Yến hét:
1: Tụi bay coi bố mày này là con dê già dịch mà còn đổ thừa cho tao đây này. Tụi bay nhìn coi có phải không?
0: Nghe vậy, con anh hỏi một cách thơ ngây thật:
2: Con có thấy con dê nào đâu má? Mà con dê là con gì vậy má?
1: Con dê là bố mày chứ còn ai. Sao mà ngu quá vậy? Bố mày là con dê, nhưng bố mày lại đổ thừa cho tao. Bố mày đổ thừa tầm bậy. Đàn bà thì người ta là gọi con ngựa, chứ có ai gọi là con dê đâu.
0: Vì say sưa với cơn tam bành của mình nên Yến quên phéng đi là đám con làm sao hiểu hết tiếng Việt, nên con oanh quay ra trách tôi:
2: Má là con ngựa mà sao bố bảo má là con dê để cho má giận vậy bố?
0: Yến trợn mắt hét rinh lên:
1: Cái con danh này, mày chửi cả mẹ mày đấy à? Mày ăn cơm hay là mày ăn cái gì mà mày ngu thế?
0: Tới đây thằng đôn lùn như sực nhớ điều gì, cười khúc khích tiếng Mỹ, tiếng Việt ba dọi với thằng anh.
3: Last year, bố likes cat, tức là bố likes mèo, mà mèo là girlfriend. Rồi, he likes horse hooker, means he likes con ngựa. What now? Ask him what is con dê.
0: Thằng anh khẽ hỏi tôi:
3: What is con dê hả bố?
0: Tôi viết chữ vào mảnh giấy đưa cho con nó coi. Nó ghé tai đôn lùn thì thào một giây đồng hồ, thì đôn lùn lăn lộn dưới nền nhà, cười tóa lên.
3: My God, now he's a goat. What he did?
1: Cười cái gì? Đi vào phòng học bài ngay. Đi vào phòng học bài.
0: Con oanh lóng ngóng không biết đi hay ở, vì nó không biết mẹ nó bảo tất cả đi hay chỉ mình thằng đôn lùn? Hai anh em đôn lùn chạy tọt vô phòng, nhưng đôn lùn vẫn lải nhải.
3: He likes cat, he likes horse, now he likes goat.
4: He is a goat.
3: What will we do with him?
0: Có lẽ thấy sự vô lý của mình với các con nên mặt Yến dịu lại. Và nhân cơ hội này tôi tìm cách kết thúc cuộc chiến. Em phải biết điều một chút, lỗi tại em chứ không phải tại tôi. Em bảo ra đón thì tôi ra đón. Khi tôi ra đón thì em không có ở đó rồi. Bây giờ em lại mang tôi ra làm trò cười với lũ con, phải không? Yến vẫn cương.
1: Tại sao anh không vào trong tiệm, nhòm coi tôi còn ở trong ấy hay không? Hoặc là hỏi người ta chứ. Sao anh u tối quá vậy? Chắc bữa nay biết không có con hạ trắng ở trong tiệm nên ngồi lì ở ngoài đường ngắm mông, ngắm ngực mấy con mẹ Mỹ. Bỏ đi thì uổng phải không?
0: Mẹ kiếp, lý luận cứ y chang như bọn Cộng sản Bắc Việt, kiểu nào cũng lỗi về mình. Tôi phải thầm phục tôi là hơn 30 năm rồi mà sao tôi không phát điên. Tới nước này thì tôi còn nể nang gì nữa. Tôi không vào trong tiệm vì em dặn là không nên vào chỗ đàn bà người ta làm việc. Vào làm gì nhớ không? Và tại sao em không gọi điện thoại cho tôi biết để tôi khỏi mất thời giờ?
1: Tôi có điện thoại, nhưng điện thoại bận. Và tôi biết tại sao bận. Vì anh còn bơi ở trong internet để mà ngắm mấy cái hình cởi chuồng. Anh hiểu chưa? Anh đừng tưởng tôi ngu mà không biết nhé. Ở nhà anh cũng dê, ra đường anh cũng dê. Cái tật anh là như vậy. Thôi tôi mệt quá rồi, tôi không có muốn tranh cãi tới tranh cãi lui với anh nữa.
0: Yến quay qua con Oanh.
1: Oanh, hồi nãy tao đã kể, mày nghe rồi, mày nói lại cho bố mày nghe.
0: Vâng lời mẹ, Oanh kể lại. Thì ra khi đến tiệm con mẹ Ngọc, rồi nghe con mẹ Ngọc cố vấn sau đó, nên nàng chỉ cắt tỉa sơ sơ, hết khoảng 15 phút là xong. Yến có gọi điện thoại về nhà, nhưng gọi hoài cũng kêu bíp bíp. Và đoán rằng tôi đang ở trong internet, không biết đến bao giờ mới xong. Và không muốn ngồi ở đó đợi thêm 45 phút, nên Yến đã quyết định đi về với mụ Vân và hy vọng sẽ về tới nhà kịp trước khi tôi sửa soạn đi đón. Đã lỡ quá giang con mẹ Vân, và đâu biết rằng con mẹ Vân dọc đường mụ còn dừng lại ở tiệm này mua cái này, rồi dừng lại ở tiệm kia mua cái kia, nên lòng vòng cả tiếng. Mỗi lần dừng, Yến đều gọi điện thoại. Một lần gọi điện thoại về nhà thì điện thoại không bận nhưng không ai trả lời. Gọi lại tiệm con mẹ Ngọc, tính nhờ mẹ ta ra cho tôi biết là nàng đã về rồi. Nhưng con mẹ Ngọc nói chuyện điện thoại với ai đó lâu quá, không gọi được. Khi Yến về tới nhà thì hơn 4 giờ chiều, và mãi đến 5 giờ hơn tôi mới lò mò về tới nhà. Thì ra nàng cáu là cáu con mẹ Vân và chính nàng, nhưng đã kiếm cớ chút lên đầu tôi.

0: có lẽ thấy sự vô lý của mình, nên Yến coi bộ nguôi ngoai, lặng lẽ sửa soạn bữa ăn. Trong không khí trầm lặng của bữa ăn, thằng Đôn Lùn bỗng phì cười tóa lên, phun đồ ăn ra tung tóe cả nhà. Nó vội chạy vào phòng vệ sinh, vừa lăn lộn cười.
1: Why?

Tôi ngẩn ngơ nghĩ đến một điều rất gần trong tương lai. Với tiếng mẹ đẻ giới hạn như thế, làm sao con tôi tiếp tục được những gì tôi muốn?

Lỗi tại ai? Một hôm, hai vợ chồng tôi đọc trong sách, thấy người ta nói rằng nguyên nhân đưa đến bất hòa trong gia đình thường do tính tự ái mà ra. Có nghĩa là mỗi khi trong nhà có chuyện gì xảy ra, cả hai vợ chồng thường đổ lỗi cho nhau. Ai cũng khư khư muốn giành phần tốt về mình và nằng nặc đòi phần xấu, phần khuyết điểm cho người kia. Chính vì thiếu sự bao dung và thông cảm lẫn nhau như vậy, nhiều cặp vợ chồng đã đi đến cãi vã to tiếng, xích mích nghiêm trọng, và cuối cùng giao kèo sống chung bị đổ vỡ một cách đáng tiếc. Cuốn sách nói chúng phóc. Nghiệm lại những lục đục trong gia đình mình trong thời gian gần đây, hai vợ chồng cảm thấy quả đúng như vậy. Chung quy cũng tại tính tự ái mà ra. Nhưng đó là lúc chưa đọc cuốn sách này kia. Còn bây giờ, hai đứa tôi đều cảm thấy thấm thía trước những lời hay lẽ phải trong cuốn sách. Hẳn cuộc sống nó phải tốt đẹp hơn chứ. Thế là hai vợ chồng tôi quyết định từ nay về sau, bất cứ vấn đề gì, trách nhiệm hàng đầu của mỗi chúng tôi là phải bằng bất cứ giá nào khám phá cho được những khía cạnh tốt đẹp của đối phương. Đồng thời ngược lại, luôn luôn tự giác nhận lỗi về phía mình. Sống ở đời ai mà không có lỗi? Vấn đề là ta phải thành khẩn nhìn nhận. Ôi, thế là từ nay xin chia tay với những cơn xô xát, những lần hục hoặc. Buồn ơi vĩnh biệt nhé. Những thói xấu như các ngươi sẽ không còn đất sống trong nhà ta nữa đâu.

0: Sáng hôm sau, đang ăn cơm, tôi nhai phải một hạt sạn đánh cốp một cái, hai hàm răng rung rinh muốn rớt ra ngoài. Theo thói quen, tôi đặt bát xuống bàn, liếc nhìn vợ. Những lời cằn nhằn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, bất giác tôi chợt nhớ đến điều giao ước hôm qua. Thế là gương mặt đang xa sầm bỗng nhiên tươi lên hơn hớn, và thay vì lời nặng nhẹ, tôi đã nói một câu dễ thương hết biết và xứng đáng đưa vào từ điển bách khoa những lời vàng ngọc dành cho cuộc sống lứa đôi. Cái này là lỗi tại anh nhai mạnh quá. Nếu nhai từ tốn thì anh đã lừa được hạt sạn ra rồi. Xin lỗi đã làm phiền em nhé. Vợ tôi cười duyên dáng.
1: Không, anh có lỗi gì đâu. Lỗi là do em không chịu nhặt sạn trước khi vo gạo mà.
0: Tôi cướp lời. Nếu vậy thì đích thị là lỗi tại anh rồi. Bởi vì chính anh là người đi mua gạo, đáng lẽ anh phải chọn gạo kỹ hơn. Vợ tôi nhất quyết không chịu.
1: Đúng ra hôm đó em phải cùng đi mua với anh, nhưng em đã không đi, lỗi tại em thôi.
0: Tới đây thì tôi không dám tranh giành với vợ nữa, vì sắp đến giờ đi làm rồi, đành phải nhường phần lỗi cho cô ta. Tiếc thật. Nhưng tới khi thay đồ đi làm thì toàn bộ quần áo của mình bị gùi một đống trong ngăn tủ, cái nào cái đấy nhăn nheo như một mớ rẻ rách. Tôi giận tím mặt lại. Này này, như thế này ai mà... Nhưng trong tích tắc tôi lại kịp hạ giọng. Ai mà không biết là lỗi tại anh. Đáng lẽ ra anh phải chừa ra một bộ đồ sạch để đi làm chứ. Ai bảo mặc dơ hết thì bây giờ ráng mà chịu. Thấy tôi tự lên án mình ghê quá, vợ tôi tỏ ý không bằng lòng.
1: Không phải lỗi tại anh đâu, lẽ ra tối hôm qua em phải ủi đồ mà.
0: Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Tại anh, đúng ra anh phải nhắc em.
1: Tại em, tối hôm qua anh có nhắc, em quên.
0: Tôi liếc nhìn đồng hồ và hiểu ra, lúc này lỗi tại ai cũng không quan trọng bằng việc cho đúng giờ. Tôi chồng bộ đồ bèo nhèo rúm gió vào người và phóng ra khỏi nhà. Bụng cứ sôi lên. Công việc bề bộn ở sở làm giúp tôi quên bẵng đi những bực bội ban sáng. Nhưng đến trưa thì mọi chuyện lại đâu vào đấy ngay. Tôi về nhà bụng đói meo, thấy củi lửa lạnh tanh, còn vợ thì nằm chéo chân trên giường đọc sách. Người tôi cứ muốn run lên. Tuy nhiên tôi vẫn nhắc vợ bằng lời lẽ nhẹ nhàng nhất có thể có được trong lúc này. Em thân yêu, em chưa nấu cơm mà. Vợ tôi tròn đôi mắt.
1: Ôi ôi, đã trưa rồi kìa. Chết thật, em quên bén đi mất.
0: Rồi cô ta chép miệng.
1: Cái này là lỗi tại em cả thôi.
0: Câu trả lời của vợ nhắc tôi nhớ đến nhiệm vụ hàng đầu của mình. Ngay lập tức tôi lục lọi trong óc, cố tìm xem cái phần sai trái của mình nằm ở đâu trước vấn đề này. Chà, gay thật, nhưng không sao, đợi một chút. Có ngay đây rồi, có ngay ngay. Tôi hùng hồn. Em không có lỗi gì hết, lỗi hoàn toàn là do anh. Đáng lẽ anh phải để đồng hồ ở nhà cho em coi giờ. Vợ tôi khoát tay.
1: Anh nói vậy chưa phải lẽ, quả là lỗi tại em. Đúng ra thì em phải chạy qua hàng xóm để hỏi giờ chứ, lỗi tại em.
0: Tôi gân cổ cãi. Em còn bận nằm đọc sách mà chạy qua hàng xóm sao được. Lẽ ra anh phải dặn nhà bên cạnh, hễ đúng 11 giờ trưa là qua kêu em nấu cơm. Nhưng mà anh quên khuấy đi mất. Thôi, anh đúng là một ông chồng vô trách nhiệm. Chính anh mới là người có lỗi.

0: Sau khi đấu tranh quyết liệt để giành phần lỗi về mình, tôi loay hoay đi nhóm bếp, còn vợ tôi thì vo gạo. Trước đây, trong những tình huống như vậy, chiến tranh đã bùng nổ từ đời kiếp nào rồi. Nhưng hôm nay, mọi sự trôi qua một cách tốt đẹp, đầy lòng nhân ái. Tuyệt thật. Nhưng chưa hết. Buổi chiều mới thật là tuyệt. Tôi đi phố về, thấy giấy bay đầy nhà như bướm bướm. Tôi nhặt một tờ lên xem, và đột nhiên thấy mắt mở đi, con tim thì thót lại như muốn xỉu tại chỗ đó. Thì ra đó là những cuốn sách quý nhất của tôi. Những cuốn sách của tôi đã bọc gáy da cẩn thận và nâng niu gìn giữ bao lâu nay. Tôi đã cất nó trong tủ kiếng đàng hoàng, không hiểu tại sao nó lại tót ra đây và biến dạng thảm hại như thế này. Tôi ôm đầu và rơi phịch xuống đất, miệng thốt lên đầy hãi hùng: Trời ơi là trời, ai giết tôi như thế này? Ngay lúc đó, vợ tôi xuất hiện và câu nói đi trước:
1: Lỗi tại em.
0: Tôi chồm ngay dậy: Lỗi tại ai thì để tính sau. Bây giờ em hãy cho anh biết sao những cuốn sách của anh lại ra nông nỗi này. Tôi tưởng vợ tôi sẽ giải thích với một thái độ áy náy và ngượng ngập, nhưng không, cô ta nói bằng một giọng thoải mái, tự tin, bởi vì cô ta biết rằng mình sẽ công khai và nhiệt tình nhận lỗi.
1: Đúng rồi, hồi chiều có thằng bé ở bên nhà hàng xóm qua chơi, nó cứ chỉ tay vào tủ đòi mấy cuốn sách của anh thôi. Thế là em lấy đưa cho nó chơi, ngờ đâu nó sẽ rách bươm như thế này. Lỗi này là do em cả thôi, xin lỗi anh được không?
0: Tôi bóp mạnh hai tay vào thái dương cho đầu bớt nhức. Phải một lúc sau tôi mới nói được giọng thều thào: Không phải lỗi tại em đâu, là do anh không chịu đến tiệm làm đồ sắt. Vợ tôi chố mắt:
1: Tới đó làm gì?
0: Để đóng gáy sắt cho mấy cuốn sách chứ làm gì. Thật đúng ra là mọi sự đều do anh. Ai đời sách mà lại đóng gáy bằng da bao giờ? Vợ tôi tặc lưỡi:
1: Không phải đâu, nếu hồi chiều em không đưa sách cho thằng bé thì đâu ra nông nỗi.
0: Em nói sai rồi, nếu anh không mua sách thì làm gì có chuyện. Rõ ràng là lỗi tại anh mà.
1: Em đã nói không phải do anh mà. Nếu lúc trước thằng bé đòi, em không đưa.
0: Không, trăm lần không, tất cả là tại anh. Đây này, cuối cùng tôi gào lên: Nếu anh không lấy phải em thì đâu đến nỗi này. Đang đà ăn nói nhỏ nhẹ, chợt nhận ra ý tứ trong lời lẽ của tôi, vợ tôi nhảy dựng lên và trong nháy mắt biến thành một con người khác.
1: Hả? Anh vừa nói cái gì? Anh dám nói với tôi bằng cái giọng đó à? Này, tôi bảo cho anh hay.
0: Vừa gầm lên, vợ tôi vừa tiến về phía tôi với một dấu hiệu của một cơn bão cấp 10. Trước tình thế nghìn cân treo sợi tóc ấy, tôi phóng vù ra đường. Thật là nà, cô ta đã gây cho tôi biết bao nhiêu điều khổ sở rồi. Tôi chỉ còn mỗi một niềm vui còn con là được nhận lỗi về mình. Thế mà cô ta cũng đang tâm giành lấy nốt. Đã vậy thì làm sao tránh khỏi được bất hòa? Nhận lỗi với trả nhận lỗi. Có lẽ muốn sống êm đẹp, tốt nhất là cố gắng đừng làm những điều gì tồi tệ, để rồi sau đó phải mất công xác định xem lỗi tại ai.

Kính thưa quý thính giả, tiết mục đọc truyện với câu chuyện Lỗi tại ai của tác giả Nguyễn Nhật Ánh qua giọng đọc Thiên Tư và Tuấn Duy, và nhạc phẩm vừa rồi Đời Đá Vàng của Vũ Thành An với tiếng hát của Diễm Liên cũng vừa kết thúc tiết mục đọc truyện hôm nay. Và chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Kính mời quý vị nhớ đón nghe chương trình Việt ngữ trên làn sóng này do Nguyễn Long phụ trách vào ngày Chủ nhật hàng tuần từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Chân thành cảm ơn quý vị và không quên kính chúc toàn thể quý vị một buổi tối thật an lành và hạnh phúc. Chúc quý vị ngủ ngon.